0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí, sea limpiños para arrancar otra tempada, un montón de apuntes y anotaciones que a lo largo de todo curso terá que hacer. Nelson, vos días.
2: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
1: Buen día.
2: Qué alegría hasta mala, que realmente se me traspapeló la agenda y de repente estaba aquí diante del ordenador editando la página web de Mais Cantos y de repente no veo todo. ¿Qué isto? ¡Ah! ¡Radio Voz! ¡Ah! ¡Qué maravilla!
1: Que ¿sabes qué pasa? Que como es ainda agosto, estamos aquí recogiendo relevos de programación de Olga Vilar, por ejemplo, que estuvo todo verán con todos los ouvintes. Pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando sí, entrarse ya para... claro, bueno, pero...
2: Está muy bien sí, porque sí. También hay un poco de balance de lo que fue o verán. Y ahora un poco de todo que ven, ¿no? ¡Qué maravilla!
1: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cosas relacionadas con esa musicoterapia. Nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu, pues recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues de todo, agradecer todo que funciona, que fue esa despedida de curso, que te eche esa oportunidad de vivir pues con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a ver, que estamos nun ciclo increíble. O proxecto Mais Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pois gracias un pouco o apoio de facer musicoterapia como máster, de entrar en outras realidades como que estemos falado aquí, ¿no? Entrar en hospitais, en residencias, traballar con persoas con Alzheimer, pois un pouco que foi tomando un sollo, sin unha cara, que agora que vamos a cumplir 10 anos, somos capaces de contar, ¿no? Ese é un pouco a gran diferencia. Ata agora, pois, Mais Cantos se presentaba como unha actividade de ocio, de música, pero que despois de todos estes 10 anos de actividade ininterrumpida, pois dámonos conta que é un modelo en sí mesmo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envellecemento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana e performática do espazo público, un modelo de qué? Un modelo de apoio, de concebir o arte e a cultura como ferramentas de cuidado. Entón, todo este verán, aparte de un pouco de facer unha metamorfose na que o proxecto pues, se dotou de nova imaxe corporativa, de novo logotipo, de novos paraugas, de novas mochilas, de novas camisetas. Aparte de todo iso, fomos un pouco presentando. E así tivemos pues, actividades que chegaron pues, dende a UNED, na que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma ou este cambio de presentación, como iso, concertos, actividades, participacións en festas, estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais. O sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi, moi, moi activo, que sumado esa actividade de Mais Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos coa compañía de teatro e coa compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco, por momentos, frenético.
1: Totalmente. Con moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
2: Pois pues claro que sí, mira, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios de dunha asociación E se vemos un pouco, Máis Canto está facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co Pequeno Cabar Infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o Cabaret Acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É decir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con Máis Cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando ao unísono, facendo ritmo, percusión corporal ao unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Eva.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
2: Pois pues claro que sí, vamos a ver, ahora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis Cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde e noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo Máis Cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. Non?
1: Xa, hai quen di que está aí a volta da esquina. Eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
2: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, para falar en primeira persona, pois pues son un pouco consultor do Nadal de Vida García, da aldea de Nadal de Vida García. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza, este ano, ademais, pois pues, iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa creada Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Bien, podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
2: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, eso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en Máis Cantos, pois a página web. Eu invito a todo mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os obxectivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese Gran de la Vila Morena, esos Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso é, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues, un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues, a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues, esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
2: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
2: Nos, o que pretendemos é sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pues como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, e claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pois aí está todo en marcha, Nelson, que hemos de decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
2: Outra para vos, outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas gracias. Feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
2: Para mí en setembro, gracias. Para mí en setembro.
1: Igual.
2: Ademais, iso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Que aniversario.
2: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pois pues unha aperta. Gracias, Nelson.
2: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hai moitas cousas que contar a partir de setembro. Pois
1: pues aí estaremos contándoas tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
2: Gracias.
1: Ás 9:34 minutos.

0: unha auga
1: con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentre recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado, lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Voy al cole.
3: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
4: Con colores y bailaremos también.
3: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 1 de septiembre, una jornada de nuevo de temperaturas muy agradables en Galicia, con sol sobre todo por la tarde. Vamos a buscar la previsión del tiempo desde Meteo Galicia con Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, quedamos en esta hora de martes en Galicia, no es nada nuevamente anticiclónico, con circulación de nordés, por tanto comenzaremos el día con nevos en nubes bajas, especialmente en zonas de interior. Da metade norte da comunidade, a tendencia que co avance da mañá esas nevos e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en Xalteceu moi despesado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, onde teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios.
1: En cuanto al tiempo, buscamos también la situación en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución por bancos de niebla muy densos en Lugo, en el entorno de Lourenzá y también a su paso por Mondoñedo, que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida. En cuanto a niveles de circulación, van a encontrar ya dificultades en Ourense debido a esas obras de mejora que están complicando la autovía A52 en el entorno de Verín en ambos sentidos de la marcha.
1: Por cierto, hoy la autovía A6 a su paso por la provincia de Lugo seguirá condicionada por las obras. Reabría este fin de semana, pero la decisión va a volver a suponer que se cierre un tramo de la autovía desde esta medianoche. El corte se realiza desde Doncos en Asnogais. La duración prevista de los trabajos es de 2 semanas, aunque todavía habrá que confirmar esa fecha definitiva del final de estos trabajos. No se puede circular por la autovía entre los kilómetros 431 y 440. Los coches volverán, por lo tanto, a la Nacional Sexta. Son las 8:02. Seguimos.
4: A Festa do Pandeneda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Minutos, os martes continúa con nos nesta tempada Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día, Antía.
1: Que tal o verán?
5: Pues ben, é dicir, unha cousa razonable a parte das calores que houve esos días, pero
1: sí, sí.
5: Bueno, razonable ademais porque non houve incendios, o sea, foron menores, non, aquí en Galicia.
1: A verdade é que sí, tivemos verdadeiros desastres fora de Galicia. Onde dicíame alguén, bueno, polo menos non tivemos incendios. Eu pensaba naqueles incendios terribles do mes de outubro, setembro e outubro do ano 2017, recordas?
5: Sí,
1: quero dicir que non se pode baixar a guardia nunca.
5: Non, bueno, eu creo que aparte de cuestións climatolóxicas que non é que foran excesivamente favorables, houve algunha corrección, digamos, nas políticas dos axentes forestais e dos técnicos medioambientais con eses acordos de primeiros de agosto cos sindicatos, non? De mellora das condicións de traballo. E bueno, por aí pois foron as cousas, aparte da sorte que tamén intervén en elo, e supoño que a vixiancia desenvolvida porque os pirómanos existen efectivamente, ¿no?
1: Fíjate que falabas de calor, onte sabíamos que según os datos do Instituto de Saúde Carlos III, entre mediados de maio e 30 de agosto hubo máis de 5.200 mortes atribuibles ás altas temperaturas. En Galicia foron 304, e que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a temperatura media deste verán superou en 2 graus e medio o promedio do período de referencia que vai do ano 91 ata o ano 2020.
5: Sí, a decir, eu creo que o quecemento climático é unha obviedade, xa, a decir, xa non é unha cuestión que se poda discutir, non? O sea, estamos asistindo a olas de calor no mar, sobre todo desde 2023, especialmente, e tamén en terra, e sobre todo hai zonas como todo a costa mediterránea, non? E o sur de España, onde a situación é dramática, pero na propia beira-mar galega, estamos pouco afeitos ás temperaturas que tivemos que pasar este verán, que avanzaban, mesmo na beira do mar, non? É unha situación bastante singular.
1: Sí, sí. En fin.
5: Pero sí. Que vai a seguir, claro.
1: Claro, sí, a cuestión é que non estamos afeitos para nada aquí en Galicia a estas cuestións, a estas temperaturas, probablemente teremos que adaptarnos, non?
5: A ver, no interior de Galicia había brans que podías alcanzar temperaturas, pero bueno, eran cuestións episódicas, non? Na beira-mar, dende logo,
1: non. Non, efectivamente. En fin, máis alo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como, por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca. Onte pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político, a Xunta de Galicia que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse, e que o que hai que facer é planificar, por unha banda, e por outra, invertir.
5: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai

0: Naveira Mar, dende logo, non.
1: Non, efectivamente. En fin, máis alo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como, por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca, onde pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político á Xunta de Galicia, que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse, e que o que hai que facer é planificar, por unha banda, e por outra, invertir.
0: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, decir, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai alertas no Mediterráneo unha vez máis, non, con toda a desertificación e as necesidades de auga, pero tamén en Galicia, donde todo fiamos a encoros que na maior parte dos casos se construíron pois nos anos 60 e 70, é dicir, donde nin a concentración poblacional, nin o turismo, nin ningunha das variables industriales que provocan consumo de auga, por exemplo, as cuestións que van a vir ou que en algún momento chegarán sobre os centros de datos, pois preparáronos para eso. Esa alta demanda, que tamén é unha demanda industrial, é dicir, a parte de urbana, pois vai a seguir crecendo. É dicir, en estes momentos cambiou, gracias á emigración, a tendencia de poboación galega, non? É dicir, xa parece que nos últimos dous anos non fomos baixando, sino que incluso incrementamos a poboación. E, polo tanto, dicir, en esas concentracións, como son pois todas as zonas ao redor de Vigo ou de Coruña, dicir, o mesmo de Santiago, dicir, hai unhas demandas de auga que non están planificadas nin siquera sospeitadas por parte das autoridades, non só municipais, sino tamén do goberno galego, claro.
1: En fin, que eu quería falar contigo tamén de outras cousas, porque este foi un verán atípico de algún xeito, non? Pola carga informativa que tivemos, sobre todo neste último mes de agosto, despois desa chegada masiva de emigrantes a Ceuta, entre 70.000 e 80.000, e onte, por primeira vez neste último mes, pois falaba Pedro Sánchez. Non o facía en se parlamentaria, isto teremos que esperar ata o próximo xoves, pero antes desa comparecencia, onte, bueno, pois ofreció unha entrevista na que falaba do acontecido, descargaba responsabilidades de Marrocos, di que non consta en ningún tipo de investigación que se está a facer, nin nos datos que existen agora mesmo, que exista algún tipo de participación dunha outra forma das autoridades de Marrocos nesta crise. Si apunta a eses bulos e desinformación sobre esa sentencia do Supremo que impedía devolucións en quente para que las persoas que entre ganado en Ceuta ou en Melilla, evidentemente, pero dicindo que todo isto era un bulo, e que moveuse ese bulo en redes sociais asociadas fundamentalmente a Rusia, a Israel e tamén a grupos de ultradereita. Isto que o goberno ven en chamar agora mesmo internacional ultradereitista, que, digamos, unha das expresións dos sintagmas que está utilizando. En fin, insiste, insinuaba de algún xeito nesa entrevista en que a política exterior valiente, isto era o que dicía de España, pois con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, podería ter motivado movimentos por parte de Rusia e de Israel para desestabilizar. Hai que dicir que estes dous países negaron onte esta cuestión e, de feito, o ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusou a Sánchez de mentir descaradamente.
0: Bueno, se tampouco iba a recoñecelo.
1: Non, sí. Efectivamente, nen Rusia tampouco.
0: Claro, sí, por eso, bueno, pode ser que seña certo o que di o presidente Sánchez, pero, dende logo, sin a cooperación pasiva, cando menos pasiva, de Marruecos, non se entende que se poda dar unha ocupación de 80.000 personas chegando a unha fronteira tan estreita, tan cativa, tan reducida, como é a que separa Ceuta do territorio marroquino. É dicir, 80.000 personas non chegan, é dicir, sin ser vistas, o sea, eso non sucede. Polo tanto, é dicir, Marrocos pode ser que non fora o inductor, pero dende logo sí que foi o consentidor, claro, desa acción. Ten unha acción que logo, claro, que ten interpretacións, o sea, unha é, é dicir, o tema saharaui, o tema das relacións de recoñecemento coa nacionalidade

0: española a saharauis que están hoxe fora das fronteiras ou que colisiona cos intereses e coas posicións de Marrocos. Tamén está un tema que eu creo que capital, vamos, o sea, que son as relacións que ten Marrocos con Estados Unidos de Trump, tamén con Israel, cos acordos de Abraham, donde, bueno, pois as relacións ven en superficie, ven por baixo. En este momento, pois, digamos que hai un entendemento xa dende o anterior mandato de Trump e que, polo tanto, pois, esta chegada de 80.000 señores que ninguén viu chegar, non? É dicir, pois, tería que ver con esas políticas exteriores de España en relación a Gaza, en relación a Palestina, en relación a Israel e en relación ás posicións que ven mantendo Trump con respecto a OTAN, o famoso 5%, en fin, todo ese tipo de cuestións que fan, digamos, que non seña cómodo para toda esta xente, cir, o goberno de Sánchez, e que, polo tanto, pois, bueno, hai formas de que se desestabilice este goberno. Todo eso cabe. A mí o que non me gusta é que Sánchez diga que solamente son Rusia e Israel. O sea, a mí pareceme que, en primeiro lugar, cir, estando ben que responda a preguntas de periodistas ou que se someta a unha entrevista con periodistas, o lógico é que fora xa antes ao Parlamento, é dicir, o lógico é que eses 8 ou 10 ministros que falaron sucesivamente pois tiveran unha posición conxunta e tiveran, digamos, unha explicación máis ou menos enfiada, é dicir, xa non digo nin certa, enfiada do que sucedeu, e non que tiveramos que asistir durante o mes de agosto, primeiro, a un silencio por parte do presidente do goberno, e en segundo lugar, a declaracións contradictorias de cada seu ministro, tanto sobre as orixes do que sucedeu en Ceuta, como como se vai a resolver a crisis que ainda se mantén desas 5.000 personas ou 2.500 menores que quedan dos 80.000 que entraron en Ceuta aqueles días de xulio, non? Bueno, eu creo que aí Sánchez se equivoca, decir, Sánchez comete un error gravísimo na xestión desta crisis, sobre todo porque ninguén podemos creer que coas súas palabras de que son Rusia e Israel, pois vayamos a entender que se movan 80.000 personas en territorio marroquí para chegar a unha das plazas que quedan con, digamos, protección ou nacionalidade española en África, non?
1: O dicía Junqueras, onte Oriol Junqueras, que dicía que resulta pouco creíble, non só porque unha cantidade de persoas importantísima, non? Senón porque recordaba co control que ten sobre o propio país, non? As medidas de control, as políticas de control que ten o goberno de Marrocos sobre os seus cidadáns, resulta bastante pouco creíble pensar que Marrocos non sabía o que estaba pasando.
0: Sobre os seus cidadáns e sobre
1: os demais, claro.
0: É dicir, que con ir ali sabe un, dicir, como está, digamos, organizado o control policial e social, non? De un país, bueno, dicir, unha historia que precisamente non é un país desestruturado en canto ás súas forzas armadas, nin en canto ás súas forzas policiais, nin mesmo aos seus servizos de inteligencia, nin moito menos. O sea, bueno, Marrocos para España ven sendo un problema desde que algún rei pois nos meteu, algún rei e intereses económicos nos meteron no século XIX nas guerras con Marrocos, desde logo desde 1909 xa con todo o desastre, e para os españoles Marrocos ten unha imaxen de sempre agresiva, é dicir, non solamente a recente marcha verde, no ano 1975, que para moitos non será recordada, pero para algúns da miña idade sí que a vimos e a vivimos, igual que podíamos recordar, é dicir, a entrega de Sidi Ifni, non? No ano 60-59. Pois agora estamos nunha situación que o que queda Ceuta e Melilla, bueno, dous enclaves que veñen de Portugal, sobre todo Ceuta, non? Despois do reinado de Felipe II por consorte en Portugal y que nunca acabamos de resolver, es decir, que a relación con Marruecos y las posiciones que hay ahí. Efectivamente, Ceuta y Melilla, es decir, para España son parte del control do Estreito de Gibraltar. Y, bueno, recientes acuerdos con Gibraltar, con la Unión Europea y con Reino Unido sobre la caída de la valla y tal, también mueven, digamos, las posiciones de Marruecos con relación a soberanías y a soberanías hipotéticamente compartidas en Ceuta y Melilla. Es decir, sin olvidar, bueno, todo el interés económico que tiene el Estrecho de Gibraltar, tanto para tráficos marítimos como para asentamiento o puertas de entrada de asentamientos industriales en África.
1: Hai cousas pouco comprensibles. Primeiro, esta idea, non, de que Marruecos non soubera nada. E segundo tamén, e non sei como vesti isto, as contradiccións que se están dando dentro do propio goberno. Que a verdade é que non creo que o Consello de Ministros de hoxe se xa nada cómodo para ninguén, despois de que Defensa e Margarita Robles insistiran en que o CNI si compartira información, Interior e Grande Marlaska dixeran que non compartiran tal información, e entón Sánchez intentando dicir que non había contradiccións, que o CNI si compartira información, pero que, digamos, o alcance do que sabía o CNI pois non era tanto como o que logo finalmente pasou.
0: Xa, pero aceptemos que o CNI non tiña información exhaustiva como para predecir o que pasou de 80.000 personas chegando en base a unha sentencia do Supremo de que si nadabas estaba salvado. A situación que se lle viña encima e que non o superan nin Margarita Robles, nin Marlaska, nin o propio presidente, claro, decir, porque supoñen que tanto Marlaska como Margarita Robles reportan
1: falarán co presidente, claro.
0: Claro, suponse eso, vamos, inda que non se falen entre eles, non? Bueno, a sorpresa foi mayúscula, ninguén atisbaba de que eso iba a pasar e ninguén estaba preparado para que eso pasase. ¿Qué sucede? ¿Que os nosos servicios de información son deficientes? ¿Que os nosos servicios de información están controlados por outros servicios de información e, polo tanto, están intoxicados e non chegan a comprender realmente todo o que pasa en Marruecos? Porque isto sería gravísimo, decir, porque Marruecos non solamente son uns intereses económicos que os hai por parte de capital español, decir, por parte de capital de americano e de outros moitos países, sino que tamén, decir, son estrategias de fronteira, decir, que teñen moito que ver cos temas de migración, decir, e que, dende logo, decir, si non se conoce perfectamente como funciona o noso veciño, decir, pois é que o goberno non está atento a elo. Hai que recordar, ademais, que o tema saharaui sigue aí coleando, inda que a última declaración de ONU, digamos que asumiu, non, as posicións asumidas previamente por Pedro Sánchez, pero si o goberno na súa totalidade non ten claro que como é a relación con Marruecos e non ten fontes de información como é a relación con Marruecos, eu creo que estamos nunha desas fronteiras moi feas. Logo, bueno, quedan cousas del estilo Aznar, non? O sea, desde Perejil hasta tal, pero hai que recordar, por exemplo, agora que falaban das visitas dos reis, non? Que solamente foi no mandato de Zapatero cando Juan Carlos visitou Ceuta. Es decir, en ningún outro, nin Juan Carlos, nin Felipe.
1: Ni Felipe VI, sí, en democracia non foi ningún, bueno, parte desa visita de 2007 de Juan Carlos, sí.
0: Es decir, entonces, por eso tamén, es decir, é molesto, es decir, que algúns empecen a encher a boca con cousas que non teñen nada que ver coa súa propia historia, claro, es decir.
1: Bueno, sí, é certo, de todas formas, que con esto do uso do rei, decía Borja, sempre pedíalle a Sánchez Onte que non manoseara o rei, pero non creo que haxa nada máis manoseado que a figura do rei últimamente, en medio de toda esta crise política que vivimos permanente, con esta tensión, esta polarización. Non sei se é unha cuestión tamén de como se difunde a información ou de que temos pues, esta especie de permanente conexión, ¿no? De hiperconexión a través de todas esas redes, etcétera. Pero nunca percibirá, no sé si te coincides con esto, tanto esta sensación de desconocer que era o papel institucional do rei. ¿Cantas veces escoitas alguén ou lees alguén dicindo por que o rei non fai o seu traballo? O rei está facendo o seu traballo.
0: No, bueno, decir, eu creo que aí hai unha política de intoxicación.
1: Sí, por eso.
0: Sobre a figura do rei que provén fundamentalmente da extrema dereita. E aledaños. Cir, si ti descalificas ao jefe de Estado, cir, estás levándote por diante, cir, cousas que non te interesan. Cir, por eso é tan molesto ter que escoitar, no caso de Ceuta, no, si estuvera Feijó, xa estaría ali acompañando ao rei. Bueno, pois, non pasou isto. Cir, en outras crisis que hubo con Marrocos, que non é a primeira, vamos, a penúltima foi a de Fernández Laya, non, cesada despois do asunto do argelino atendido en Zaragoza e o cambio de posición sobre Marrocos. O sea, vamos a ver, decir, Marrocos non o sou imaginario, decir, é unha historia non resolta. É unha historia non resolta desde as nosas posicións do protectorado, do colonialismo último, non? Que foi o último estertor do noso colonialismo en Marrocos, o sea, sucedeu o anual, sucedeu o 27, en fin, veñen as tropas de cando o levantamento de Franco, veñen as tropas de Marrocos, o sea, e hai toda, bueno, vamos a ver, nada máis que hai que ir a Guitiriz, aí no Parque do Balneario, hai unha mezquita construída nos anos 30, non? Para cando o balneario era un hospital de sangre, e ali había pois moito marroquí, moito maometano, e, por tanto, lle construíron unha mezquita, é dicir, a parte de enterramentos, en fin. Que hai unha relación complexa, é dicir, e unha relación que está dependendo das zonas, é dicir, máis ou menos controvertida, incluso que explica parte desta sensación de xenofobia que aparece en determinados sitios. Bueno, e esas cousas, o sea, ninguén quere falar delas, o sea, e todo o mundo se pon en plan patriota, pero de boquilla. Entonces, que forma é a de sacarse o morto en riba? Tocar ao rei, o sea, porque el rei no hace, non? Bueno, pero pues esa é unha política que, por exemplo, Ayuso é unha experta, non? É dicir, meterse en esas historias, pero parece ser que a extrema dereita, desde logo, dicir, xoga eso con toda a contundencia que pode, porque sabe que así debilita o Estado.
1: Bueno, hay que decir, por cierto, que onte mesmo reunirse Sánchez co rei, para despois de, bueno, decir de que...
0: O sea, non era sen tempo tamén, ¿eh?
1: Tamén, a ver, non era sen tempo nada, en realidade, porque eu entendo, él tamén falaba das súas vacacións, aí que tenderei todo descanso, só faltaría, evidentemente, non vou ser...
0: Ya, pero se chequema a casa...
1: Claro, pues... se chequema a casa, igual claro, as vacacións teñen que durar un pouco menos, ou, aínda que estés de vacacións, tens que comparecer un pouco máis.
0: Ou tomar decisións para poñer orden... en eses 8 ministros que saíron cada quen pola súa parte.
1: Claro, e que siguen comparecendo, onde comparecían dúas, en fin, sí, efectivamente. De todas formas, a pregunta tamén que nos facemos é que custe vai ter todo isto, realmente, neste último curso de legislatura, que veremos cando remata, onde falaba Sánchez, bueno, de posibles adiantos técnicos, xa sabemos que isto vai un pouco axustado, pero ele insiste en que a legislatura vai rematar, que vai ser presidente como mínimo ata 2027, que a súa intención é volver a presentarse, pero que custe crees que pode ter toda esta crise de Ceuta neste último ano de legislatura?
0: Bueno, eu creo que, é dicir, eu creo que Sánchez, é dicir, o goberno de Sánchez, vamos, o sea, ten o problema de todas as cuestións que se lle foron montando, é dicir, fundamentalmente ao redor do tema familiar, pero sobre todo dos nomeamentos que el fixo no propio PSOE, non? Que están todos en este momento nos xulgados, é dicir, digo, dos secretarios xerais, sí, unos xa están condenados e outros pendentes de condena, e logo ese caso extraño, casi vomitivo, non, da señora Leiri e asociados, decir, que volve outra vez a retrotraernos a eses movementos para controlar, decir, as cloacas que sempre deben de funcionar en calquera estado, non sei por qué. Bueno, creo que todo eso, es decir, afecta, es decir, digamos, as perspectivas electorais de Sánchez, y esto de Marrocos, o sea, eu creo que é unha cuestión que afecta porque a os españoles nos afecta terriblemente todo o que sucede en Marrocos, y esto ven sucedendo desde hai século e medio, es decir, o sea, hai unha interacción intensa, es decir, entre Marrocos e nosotros, es decir, con unhas posicións que nos levan a ter, por unha parte, tendencias á xenofobia, cousas que se ven na propia sociedade española que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E, en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a migración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, decir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, decir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita, da extrema dereita, é dicir, simplemente con reivindicar a españolidade de Ceuta e de Melilla, pois tampouco resolvemos nada, porque a situación xeoestratégica é a que as posicións internacionales que ten España e que teñen países como Estados Unidos ou Israel ou Rusia, pero tamén os propios socios europeos, pois levan a que quedemos aislados. E eu creo que en este momento, eu a sensación que teño, que o goberno de Sánchez ten un aillamento e ten unha falta de iniciativa que é grave, e ademais perdeu moitísimo tempo para tomar a iniciativa, que non é nin fácil, nin se vai a resolver da noite para mañán. Si hai unha crisis humanitaria que hai que resolver, claro, porque si tes 5.000 personas que están sin atención, es decir, das cales 2.500 son menores, pois é un problema de crisis humanitaria, pero digamos que a crisis que ten Ceuta ou que terá Melilla en calquera outro momento sobre soberanía, soberanías compartidas, en fin, sobre o futuro de todo ese tema e sobre fronteira de Europa, pois non se resolverán. E por parte de Europa, pois están todos demasiado embebidos nas súas necesidades electorais, es decir, temos tamén Marrocos, non, que ten agora eleccións, me parece que a mediados de setembro, temos un calendario electoral, es decir, que bueno, le va que todo o mundo este pendente de si sí mesmo.
1: En fin, veremos que o que pasa. Seguiremos falando aquí en Radio Uxía. Moitísimas grazas e que teñas boa semana.
0: Igualmente, Antía.
1: Moitas gracias. 8:29 minutos. Escoitamos tamén a Xosé Luis Barreiro. Que tal? Bo día.
2: Buenos días, Antía. Siguiendo la costumbre de los últimos años, hoy, 1 de septiembre de 2026, empieza uno de los cursos políticos más complejos e inciertos de los últimos años, en el que sufrimos la acumulación de un año electoral intensísimo. Un caos gubernamental que se hace patente en Ceuta, un grave control migratorio, la carencia de presupuestos generales que dura ya 4 años, el agotamiento material e inexorable del sanchismo que dura 8, y la falta de los mecanismos parlamentarios necesarios para mantener en marcha el motor del país. Pero lejos de hablar solo de España, es necesario decir que buena parte de nuestros problemas, que evidentemente son nuestros y no admiten su transferencia a responsabilidades externas, también se dejan ver en Europa y en el mundo entero, donde las guerras de Irán y Ucrania, el silencio pavoroso de la ONU, la desaparición de las normas y costumbres del derecho internacional y una incertidumbre generalizada sobre el valor de las fronteras y los usos del comercio internacional y las finanzas nos ponen en un peligroso trance de carácter global y responsabilidades dispersas e indeterminadas que nos hacen sumamente difícil decidir por dónde debemos empezar y a qué metas podemos aspirar. Para los españoles es evidente que, como dice el viejo refrán, los problemas nunca vienen solos, y que el enorme barullo de la política internacional nos va a causar problemas acumulados en dos vertientes que pueden funcionar como una dolorosa cenaza. Porque siendo cierto que las incertidumbres y los conflictos sembrados por las grandes potencias mundiales complican sobremanera nuestra política externa e interna y difuminan todos los esfuerzos que hacemos para encontrar amigos o grupos de amigos que nos ayuden y animen a hacer esta difícil travesía, también es verdad que el desorden internacional está sirviendo para tapar nuestros desórdenes e ineficacias internas, hasta el punto de facilitarle a nuestro hundido gobierno las disculpas que necesita para resistir en el poder mucho más allá de lo que es razonable y de lo que exige una democracia moderna. Por eso nos vemos obligados a tragar la evidente falacia de que el mal gobierno de España no trae causa de un Consejo de Ministros íntegramente infantil, incompetente y multitudinario, sino de la grandeza de un paracaidista político que aterrizó providencialmente sobre la Moncloa para convertirse en el líder providente que, dedicado a luchar contra Putin, Trump, Meloni, Mark Rutte, los judíos, los capitalistas, los machistas y los pederastas, tiene que sacrificar el país que lo soporta al servicio de la justicia histórica y de sus previsibles memorias. Un país puede tener presidentes buenos, regulares o malos, y en cada supuesto debe seguir las conductas previstas para los respectivos cargos. Pero ningún país puede salir adelante si no sabe si su presidente es providencial, normalito, flojo o un puro desastre. Y mucho me temo que ese es el escenario de este inicio de curso en el que, después de 8 años trabajando para el caos, aún hay muchos españoles que no saben si hay que echarlo cuanto antes o hay que levantarle un monumento que dure más años que la columna de Trajano. Por eso este curso político es más que nada inquietante. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Unha auga con Concha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyem de Laboratorios Maen es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyem está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyem. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyem. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
8: Ven a Algadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
9: Gadis, en confianza.
11: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
3: Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: 8:35 minutos, iniciamos ronda por toda Galicia con las emisoras de Radio Voz. Vamos a comenzar en Lugo con María José Azpeitia. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Antía. Buenos días a nuestros oyentes. 13 grados en Lugo y van despejando las nieblas matinales, dando paso a cielos parcialmente cubiertos. Comenzamos septiembre y en nuestras carreteras vuelve a realizarse el corte en la A6, tras haber estado abierta el fin de semana debido a la realización de obras. Los trabajos se prolongarán durante 2 semanas y se llevan a cabo entre las localidades de Doncos y Pedrafita, un tramo de 13 kilómetros. También en este mes de septiembre se ultiman los preparativos de las patronales de San Froilán, que tendrán lugar en octubre, y en las que ya se han confirmado los conciertos de Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Celtas Cortos, entre otros.
1: Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos brete máis esta hora na capital de Bergantiños. Precaución nas estradas. A actualidade das nosas comarcas pasa por, entre outros asuntos, a venda do antigo Colexio Leus, en pleno centro de Carballo, e protagonista nos últimos anos de varios actos vandálicos, incendios e ocupacións. Un centro educativo que albergou a queiros de carballeses nos seus días e que acabará sendo un edificio de vivendas. Ocupa unha superficie de 1.516 metros cadrados edificables, prevese construir cerca de 40 pisos. Mais asuntos, o deputado do BNG, Néstor Rego, reclama ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que inicie contacto ca Xunta e co Concello de Carballo para buscar unha solución definitiva aos continuos peches da lagoa de Valdallo. E hoxe remata o servizo de socorrismo en Carballo, pero iso non significa que a praia de Razo vaya a estar desprotexida. Dende hoxe ata o domingo, o areal carballés acolle o Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo, co que teremos a presenza de nada máis e nada menos que 650 socorristas, entre os clubs participantes, o Sisca Carballés e o Sal da Laracha. Bo día a todos e todas, ata mañá.
1: Ata mañá, vamos agora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
14: Que tal, Antía? Moi buenos días. En A Coruña, oficialmente, hemos despedido a Julio Abalde como subdelegado del Gobierno en A Coruña, porque esta medianoche, a las 12 de la noche, oficialmente se ha jubilado Julio Abalde y deja paso a la próxima subdelegada del Gobierno en A Coruña, a Obdulia Taboadela. Esto es la noticia más importante a nivel político, en 1 de septiembre, en el que comenzamos el curso político más importante, precisamente por las elecciones municipales, hoy con presencia de la alcaldesa Inés Rey en la ciudad. Tiene varias convocatorias de prensa y también el Partido Popular, que precisamente ha citado a los medios de comunicación para hacer balance y para hacer una pequeña valoración de este inicio del curso político, que se presenta bastante movido. Y de la noche te hablo de un incidente bastante grave, en este caso los bomberos de A Coruña, que han tenido que trasladarse a las 3:30 de la mañana a la avenida de Hércules por un incendio que ha dejado a varias personas heridas y que ha obligado a desalojar el edificio. Así que un incendio muy llamativo y complicado. Y por otro lado, te cuento que si los vecinos de A Coruña ven movimiento por algunas zonas de la ciudad, como Alfredo Vicente, Maestro Mateo, Paseo de Ronda, todo el entorno del Paseo Marítimo y sus alrededores, que sepan que se debe a esa grabación de la tercera temporada de Clanes que estamos teniendo en la ciudad y que nos ha dejado imágenes bastante llamativas, sobre todo de grandes actores como Tamar Novas, Tobriñán y también Clara Lago, que están por la ciudad.
1: Muy bien, muchas gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
15: Buenos días. Tendremos los cielos despejados con 14 grados en Santiago, 16 en Ribeira. El Ayuntamiento santiagués va a cubrir el Parque Infantil de Fontiñas para permitir su uso más tiempo los días de lluvia. Será el primer parque infantil de la ciudad cubierto y estará listo en los primeros meses del próximo año, tras ser adjudicadas las obras que durarán 5 meses. Será una cubierta metálica con recubrimiento de PVC translúcido y con una garantía de 10 años, eficaz y eficiente sobre la incidencia de radiación solar. El Parque de Fontiñas tiene una superficie total de 500 metros cuadrados. También se abre el plazo de solicitud de plaza para la ludoteca María Miramontes para este próximo curso escolar 26-27. Se abre desde el día 7 al 11 de septiembre. Se ofertan en total 73 plazas para niños y niñas. Mientras, en Noia, el Coliseo Noela se prepara para una gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los damnificados de los terremotos de Venezuela a finales de junio. Las entradas a la gala del viernes ya están a la venta, 5 euros, para poder ver a diferentes agrupaciones corales y folclóricas de la zona.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
16: Buenos días, Antía, compañeros, compañeras. Tenemos 15 grados en el exterior. Superaremos los 31 esta jornada de cielos totalmente despejados. Nos vamos hasta la policía local de Ourense, porque allí el sindicato de esta fuerza de seguridad está denunciando, pues nuevamente, la falta de impagos. Es más, denuncian que la falta de pagos, no de impagos, el impago del ayuntamiento a los policías locales aquí en esta ciudad, que además se señalan pone en peligro la paz social y la seguridad en Ourense. Estamos hablando de unas cantidades que llegan desde el año 2024 por horas extras e incluso también ese aumento del IPC acumulado desde el año 2022. Mientras tanto, en el ayuntamiento, bueno, pues el grupo de gobierno, Jacome al frente, está o va a solicitar la ayuda de la oposición para precisamente, bueno, pues poder liberar 11 millones del ahorro municipal destinado al pago a los proveedores, no a la policía local a la que le sigue debiendo ese dinero. Quiere contar con la oposición para contar también con esos cuartos del ayuntamiento. Y por otro lado también tenemos que hablar, bueno, pues de un caso que se está investigando. Conocíamos en la tarde de ayer esa presunta violación, tres investigados por una agresión sexual grupal a una joven de 19 años aquí en Ourense. La víctima asegura que sufrió sumisión química antes de la violación múltiple. Se está buscando una cuarta persona, un varón de 60 años. Por último, tenemos que hablar de nuevas incidencias de los trenes en Ourense. Precisamente una de esas incidencias dejó parado un tren regional a la entrada de nuestra ciudad, lo que provocó el corte de vía ferroviaria hacia Coruña y Vigo. Parece ser que fue el disparo del freno de emergencia lo que hizo que ese tren se detuviera y que también colapsara, como decíamos, esa línea férrea tanto a la Coruña como a la ciudad de Vigo. Estas son las noticias más interesantes aquí, Antía. Buenos días.
1: Buenos días. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
14: Buenos días, tenemos por delante una jornada de sol con temperaturas que van a llegar a los 25 grados. Y empezamos por una carrera de taxi a dos viguesas, dos clientas que acabarán pagando cada una de ellas 180 euros por un viaje entre Samil y Bouza. Se pusieron excusas para no abonar este trayecto que le pareció caro, 14 euros costaba, y han acabado condenadas en vía judicial por la Audiencia de Pontevedra por estafa. Contaros también que han sido detenidos dos vigueses, un hombre y una mujer, por extorsionar a un hombre de Valladolid que había entrado en una web de contactos. Los vigueses detenidos le exigían a este hombre 2.500 euros por molestar a varias mujeres que trabajaban en esta. A las que no contrató. Le llegaron a enviar los detenidos fotos de un sicario al supuestamente estafado. Él pagó 500 euros y denunció los hechos. En los deportes, el Celta Fortuna perdió anoche en Balaídos frente al Castellón, 1-2. Contar que Driovec ya está en Vigo para jugar con el filial y se espera que después pase al primer equipo. Y también en lo deportivo, la provincia se consolida cada vez más como lugar de deporte, de turismo deportivo. Se ha abierto la inscripción para el Trail Montes de Vigo, la segunda para el circuito Entre Pontes de la Diputación de Pontevedra. La prueba es el 12 de octubre, hay tres modalidades, carrera de 14 kilómetros, andaina de 4,6 kilómetros y prueba infantil de casi 3, como decimos, la inscripción es gratuita.
1: Tutoría Peña, ¿qué tal? Buenos días.
17: Hola, muy buenos días, Santía. En Ferrol amanecimos con el cielo nublado y ahora mismo estamos a 15 grados, pero se prevé que las temperaturas vayan hasta los 24 grados. Lo más destacado a estas horas es que Navantia aspira a prolongar la carga de trabajo y el empleo en Ferrol con otros dos buques. La segunda generación de las fragatas F-110 serán más largas y tendrán unas 500 toneladas adicionales de desplazamiento. Según develó el director comercial de Navantia para Europa, Alfonso Balea, la ampliación de su tamaño responde a la necesidad de contar con más espacio para los nuevos sistemas y equipos que incorporarán los buques. Una de sus características principales es que tendrá mayores capacidades de defensa aérea y antimisiles. Por otra parte, propietarios de La Palma estudian subastar un porcentaje del castillo de Mugardos. En concreto, se trata del 25% de las acciones del capital social que pertenecen a Inversiones Mugardos Invercast. Por el momento, se desconoce qué consecuencias tendrá la venta de una cuarta parte de la fortaleza, que además es bien de interés cultural desde 1994. Una cuarta parte de esta propiedad pasará en unas semanas a otras manos, pero en el aire queda la duda de si el proyecto hotelero para rescatar esta fortaleza del siglo XVI se mantiene. Esto es todo desde Ferrol, Antía. Saludos.
1: Gracias, Victoria. Si finalizamos esta ronda, hablamos enseguida de la situación en el campo en Galicia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
18: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Durante esta semana na que estamos a facer balance da situación de distintos sectores claves en Galicia, tamén de como afrontan este comezo de curso, hoxe falamos da situación no campo, no sector agrogandeiro en Galicia. Imaginamos que moi preocupado neste momento, sobre todo pola situación climática, por esta seca que está afectando a parte de Galicia, por esta falta de chuvias que, dende logo, pois vai modificando tamén a forma de entender o sector en Galicia. Está con nos Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias. Roberto, que tal, como está? Moi bo día.
19: Hola, moi bos días.
1: Igual que falamos de que hai unha nova cultura do consumo da auga que deberíamos entender todos como cidadáns, porque a situación climatolóxica non é a mesma ni tan sequera en Galicia, a pesar do clima máis húmido e menos seco que temos con respecto a outras zonas. Imagino que no sector agrogandeiro hai que buscar tamén unha nova forma, ¿no?, de afrontar esta situación climatolóxica.
19: Sí, algo que, por desgracia, repítese con máis frecuencia, é que afecta dun xeito moi directo, primeiro, as tarefas do día a día. Moitas explotacións están tendo que recurrir a cisternas de auga de fora da explotación e de fora da traída normal po día a día, pero, sobre todo, influye de xeito determinante nas explotacións de ganado vacuno, sobre todo de leite, no que é o seu principal coste, que é a alimentación. A sequía, pois non só afectou aos prados e, polo tanto, a producción de forraxe na alimentación extensiva, sino tamén en toda a plantación de millo, que é un dos elementos básicos de casi 75.000 hectáreas plantadas, que primeiro tiveron un ataque do verme soldado e, posteriormente, ca sequía, e aquel que non remata a sequía, pois termina sendo o propio xabarín o que termina destrozando, co cual o incremento de costes nun momento moi delicado, porque coincidiu con a baixada previa de precios do leite, que está tamén coincidindo neste momento con a caída do precio do vacún de carne, pois coloca a súa explotación nunha situación realmente preocupante.
1: Había unha cuestión que apuntaba vostede que ten que ver co gasto que supón alimentación para este tipo de explotacións. A alimentación representa cerca do 60%, se non me equivoco, dos costes de producción. Evidentemente, se estamos a falar dun problema, bueno, pois que afecta ás explotacións grandes, pero tamén ás pequenas, se eses custes suben dun xeito tan importante, porque hai que buscar esa alimentación fora, a rendabilidade destas explotacións baixa exponencialmente.
19: Non só baixa, senón que moi tarde non se vai colocar nunha tesitura de acelerar e precipitar o cerdo. Non olvidemos que coincide que moitas destas explotacións están tendo uns precios sensiblemente inferiores á media de mercado. Unha explotación cativa de producción de leite pode ter, pola mesma leite, un diferencial de hasta 8 céntimos dunha explotación mediana grande, e a maiores, pois, o incremento destes costes por falta de forraxe propio na explotación, pola caída do millo, que vai levar a ter que abastecerse fora da explotación, en un momento onde se están disparando os costes desta alimentación. O incremento do que está sendo traer forraxe de fora da explotación, pois, está tendo un incremento de máis dun 15, dun 20%, co cual, como digo, coloca moitas destas explotacións nunha situación realmente de inviabilidade económica, hasta o punto de que moitas comunidades autónomas, como o País Vasco, Cantabria, tamén recientemente Castilla y León, se plantearon o destinar o presupuesto público para axudar a estes gandeiros das súas comunidades autónomas a comprar ese forraxe que escasea e está a precios prohibitivos.
1: E aquí en Galicia, como está a situación? Me refiro coa administración. ¿Plantexase isto ou plantexose por parte de Unións Agrarias, por exemplo, a Consellería de Medio Rural?
19: Sí, se planteamos nunha reunión que tivemos a necesidade de arbitrar medidas. Era foi fai 20 días. Naquele momento ainda a situación non era tan dramática, pero o pasar dos días fai necesario. Primeiro, por a ausencia que teñen estas explotacións de poder facer frente a este incremento de costes, pero, en segundo lugar, porque sería tremendamente injusto que o problema que temos todos, xa gandeiros, que dependendo da comunidade autónoma donde estén, teñan unha solución, e outros que temos que competir no mesmo mercado, pois teñamos unha situación de competencia desleal, porque xa gandeiros que si teñen axuda e outro que non. O normal era que administracións autonómicas e Estado sacaran un programa conxunto de axuda para a compra de forraxe fora de explotación para facer frente a este fenómeno da sequía que se está consolidando e indo a mal no conxunto todo da cornisa.
1: Claro, unha cuestión que leva, imagino, que o sector se plantexe, como dicíamos antes, digamos, novos usos ou mesmo novos sistemas pois de rego, por exemplo.
19: Sí, es decir, todo parece indicar que tanto las infraestructuras permanentes de abastecimiento de agua para explotacións como no tipo de alternativas á producción de millo, que é o elemento básico no forraxe de almacenamento, pues haxa que plantear distintas alternativas. A propia Unión Europea o plantea, hoxe en algún medio de comunicación salía a alternativas á producción de millo forraxeiro, como podía ser o sorgo ou xirasol, que necesitados menos de chuvia comillo.
1: Estamos vendo tamén, pois, por exemplo, como se adiantou moitísimo, máis do que estamos afeitos, pois as vendimas en distintos puntos de Galicia, precisamente por eses efectos da calor, neste caso, tamén desa falta de chuvias.
19: Sí, estamos prácticamente nunha situación casi inédita de sí. Anticipo de vendimias de xeito generalizado, co que vai supoñer de tensión a hora de encontrar mão de obra por anticipado, porque coincide con outro tipo de actividades que ainda están ligadas á hostelería das campañas fortes do grau, e que, polo tanto, está colocando metas explotacións que, ao ser uns tempos moi cortos e todo ao mesmo tempo, dificultad para encontrar mão de obra para facer o mesmo que a afectación que pode ter sobre a propia calidad e cantidad de uva. Por lo tanto, está habendo unhas tensións que hasta ahora nunca houbera, sobre todo nunha denominación como Rías Baixas, donde os datos que nos traslada o propio Consello Regulador a través dos medios de comunicación, que dun incremento grande de exportacións de viño albariño, pues coincide cunhas actuacións pouco explicables de algunhas bodegas que están amenazando con deixar de recoller uva neste momento. Hai viticultores que teñen as uvas maduras nas súas fincas e que están encontrando dificultades para entregar a determinado tipo de bodegas.
1: Nesta situación, como se plantexan os próximos meses? Falaba usted dunha reunión con Medio Rural, imagino que haberá, bueno, pois, pendentes novas reunións as necesidades de ir dando resposta nestes próximos meses á situación na que se atopan agora mesmo explotacións o sector.
19: Mira, estás encontrando algo que hasta ahora era difícil, nunca había coincidido. Que ao mesmo tempo, nunhas mesmas fechas, coincidiran uns incrementos de costes de producción, tanto de leite como de carne, como incluso na uva, e ao mesmo tempo, en vez de que isto trasladara un incremento do que se le paga ao gandeiro ou ao viticultor por o seu producto, coincidirá con a baixada de precios. Co cual venga de algún xeito a poñer en cuestión toda a arquitectura legal que se haya feito con a Lei de Cadena. A Lei de Cadena viña para fortalecer a posición negociadora dos gandeiros e dos agricultores frente á industria e á distribución, para que nadie cobrara por debaixo do que lle costa producir e tivera un margen de beneficio importante. Neste momento se están dando unhas circunstancias que atentan contra a propia Lei de Mercado, que é maiores costes de producción e ao mesmo tempo, en vez de poder repercutir estes costes ao precio, a industria de forma organizada está baixando de forma significativa o precio do litro de leite e o precio do quilo de carne dun xeito moito máis acentuado en Galicia que en outras comunidades, co cual de algún xeito, primeiro, necesita reforzar o funcionamento da Lei de Cadena. Neste momento a proposta de Unión Agraria sai creada no Parlamento de Galicia unha comisión de estudio que pretendemos que salga reforzada con medidas legales este tipo de actuacións da industria que non sean posibles, que non hai nada que explique que en Galicia un litro de leite de igual calidad poda pagarse menos a un gandeiro hasta 7 céntimos menos que a 10 metros por outro lado en Asturias, pero ao mesmo tempo tamén a necesidade de que teñamos observatorios públicos de costes de producción que nos permitan non aproveitarnos de circunstancias de escasez para subir na cesta da compra ao consumidor, senón que cando hai un incremento de costes, estos teñan que repercutirse na factura, e cando hai unha baixada de costes, que teña que repercutirse a baixa, tamén no que paga o consumidor e no que paga a industria. O que non pode ser posible é que se me costa máis producir un kilo de carne ou un litro de leite, vai a cobrar menos, porque eso é anticipar o que, por desgracia, é a realidade de Galicia, de donde cada ano casi un 6% dos seus gandeiros ten que cerrar por falta de viabilidade económica, porque non está en risco que a población quede sin leite ou sin carne, porque virá do outro lado, pero sí está en risco o modelo de xestión territorial que temos de Galicia, sin actividade agrogandeira, o que quedou o abandono. E detrás do abandono é cando vemos os grandes lumes, onde temos que destinar grandes cantidades de cartos, pero non para pagalos, senón solo para poder proteger as casas e as persoas, porque son de tal entidade ante ese abandono que é fan imposible que os medios técnicos poder facer frente a súa reunión.
1: Non sei, Roberto, se imposible ou moi complicado non ser catastrofista ou moi pesimista con respecto ao futuro, ou realmente por experiencias que existen en outros puntos e sabendo que existen, bueno, pois medidas ou pasos que se poden dar, que si é posible buscar novos modelos e solucións para o sector aquí en Galicia.
19: Eu creo que nadie cuestiona que a loita contra o cambio climático, a loita contra os lumes, non está só na inversión en medios de extinción, que tamén fan falta, senón na prevención, o que sempre se di, que os lumes apaganse no inverno. E o que neste momento temos que asumir todos como país, empezando polo propio goberno, pero tamén a sociedade, que temos xa un número de agricultores e gandeiros tan cativos que son insuficientes para xestionar a totalidade do territorio. E para que estes que están non marchen, temos que facerle, cando menos, o seu traballo rentable, e que vivir no medio rural non significa aceptar ser ciudadano de segunda porque desmantelamos previamente por falta de rentabilidade económica os servicios públicos. Cando un cerra escolas ou cerra servicios sanitarios porque caeu a población e non é rentable, o que estamos empuxando os que quedan a ter que marchar dali. E a realidad nos di que volver a un xoven para que se incorpore a unha explotación agraria costa moito máis que facer un esforzo para manter o que está ahora e non teña que cerrar. Por lo tanto, eu creo que neste momento, cando nos planteamos cuidar e mimar a xente que xestiona o territorio, que xestiona a loita contra o cambio climático, que xestiona o medio ambiente, temos que facelo pensando que estamos facendo unha inversión e non simplemente garantizar o abastecemento de produtos sanos e de calidad, que iso tamén é certo, pero non é que este en cuestión de que nos lineales non haxa leite, non haxa carne, probablemente vai a poder vir de outros sitios e ao mellor incluso a precios máis baratos, pero sin as mesmas calidades, sin as mesmas condicións agroambientales. En ese sentido é no que temos que cambiar o chip, porque se seguimos facendo o mismo e deixando que o mercado faga a selección natural, pois cada ano gastaremos máis en apagar lumes e gastaremos menos en garantizar que o medio rural teña vida.
1: Así rematamos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas, como sempre, por estar con nos. Bo día.
19: Hola, moi bo día.
1: E marchamos porque son case as nove. As nove chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a partir das 7 en punto en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues desexábamos todos. Xoel Cid, en directo, dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia é que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo. Va quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, onde seguiremos con esas nubes, os ceos alternándonos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Miño como no Val do Sires, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as nove.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la

0: café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí volviendo a rutina de setembro, ¿no?
1: Sí, volviendo a la rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois sí, a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pois nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pois bueno, pois xa levamos un tempo dinamizando que as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, cúmplense ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro. E agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pois, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. Que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que, o sea, que chiste antes, que vias na tele, eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque te vias o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso e bueno, pois eso que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdade que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador porque de todo que traballaches xa, pois en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que é a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, nos, bueno, eu, bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pues, non so que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios anos en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan bueno, tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estivo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar, de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos, e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sale agora nome. Bueno, a ver se me vai a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nos tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia a iso, a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Clopen. É moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. É unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario, o que se adica a todos estes temas, ti sabelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexan no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome, Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois pues poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pues, tamén os poñen en boga, os poñen aí, e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chicio antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai se partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues, remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues, como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixindo pues, a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco o que pasou nas encrobas, non? E nós, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entón, ver como viviron eles, pois por unha banda, a construción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, eu, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover e era chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues, tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pois, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de A Ceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois a verdade que uh-huh. A verdade que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que usan das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que son das encrobas, que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada, os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi recomendable.
2: Sí, Sí, está sendo nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nós temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos Muiños, dun sendeiro de Muiños. Miño pues, era o río medio, tamén se fixou en Muxía, que había a sena da aldea dos Muiños, tamén outra sena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos dicíamos, pero que pasaría aquí nos Muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade sí. Estamos vivendo actualmente.
1: ¿Sabes? Caramba. Bueno, é o que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo ten aí pues outra justificación, non de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexear un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade é que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por dar unha visibilidade. Unha aperta enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: Caramba, dende 2005 ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. E está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as horas do calendario. Se inaugura en Teo Unside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto ademais foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días.
1: De saudarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver... É unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para... con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas,
1: porque
0: todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non o sei, unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo no solo la península, sino de Europa o cualquier otro sitio, ¿no? No
0: totalmente.
1: Con la misma seriedad, ¿eh?
0: Pues sí, sabemos que un sector de trabajar siempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supongo que no concello, además, pues felices de poder tener a ese fillo adoptivo, que también es precioso eso, ¿eh? Supongo que también motiva mucho, ¿no? Para hacer cosas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento, no caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando pois para min pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometida unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra pois que na que me poño, estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allé a min, e a partir de aí pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé pois a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos o artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 4 o 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento. Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso: coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981 75 77 16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 1 de setembro. Temos ceos cubertos, tiñamos brete más a primeira hora, as brete más foron desaparecendo e tamén esperamos que vayan desaparecendo as nubes, deixando lugar a ceos máis azuis. Temperaturas parecidas ás de onte, pero cando conectemos con Meteo Galicia sairemos de dúbidas en principio. A partir de mediada esta semana volveríamos a ter temperaturas que poderían pasar os 25 graus en diferentes puntos da Costa da Morte. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños de setembro contándolles que o antigo Colexio Leus de Carballo será un bloque de vivendas. O edificio e os terreos están situados en pleno centro de Carballo, foi protagonista nos últimos anos de varios actos vandálicos, incendios, ocupacións. Polo centro educativo pasaron milleiros de carballeses de diferentes xeracións e centros de profesores. Levan a mesma ubicación dende o ano 1958, deixou de estar operativo a fines dos 90, hoxe o Colexio Artai está na carretera de Razo. O edificio e os terreos serán vivendas, algo moi demandado na maioría dos concellos. Ocupa unha superficie de 1.516 metros cadrados edificables, prevese construir cerca de 40 pisos. Os promotores apuntan que poderían estar listas as vivendas en 2 anos aproximadamente. De momento non se coñece o prezo que terán os pisos, pero estarán a poucos metros da plaza do Concello de Carballo. Desaparece unha parte importante da historia carballesa, cubrirase parte da demanda de vivendas da nova na localidade. Os promotores xa están preparando a licenza de derrubamento do edificio. Son as 12:02 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 1 de setembro.

tema co que abríamos o programa de hoxe. Vendido o antigo Colexio Leus, donde se van levantar vivendas. A primeira acción será demoler o edificio situado en pleno centro de Carballo. Sogama cifra en 7,6 millóns de euros o aforro aos concellos polo canon reducido. Os ingresos foron menores o ano pasado, sobre todo polo recorte por parte estatal, compensados pola Xunta de Galicia con 10 millóns. Seiscentos 650 socorristas citados dende hoxe en Razo, o Areal acolle o Campeonato de España da Disciplina.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes. 12, casi 4 minutos, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, reclama ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que inicie contacto ca Xunta de Galicia e co Concello de Carballo para buscar unha solución definitiva aos continuos peches da Lagoa de Valdallo. A última, antes da chegada do verán, que volviu a precisar dunha actuación de urxencia para reabrir a ría. Sogama acaba de facer públicas as contas de 2025 nas que se destacan, entre outros asuntos, o aforro superior aos 7,6 millóns de euros que o canon reducido aplicado pola entidade supuxo para as arcas dos 210 concellos galegos que se acollen a él. Para lograr esta disminución de custes, se explica Sogama que os entes locais debían dar cumprimento a un dos destes dous requisitos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano inmediatamente anterior ou incrementar nun 3% a aportación á reciclaxe da bolsa amarela.

As baleas, en particular as azuis, seguen presentes polo litoral da Costa da Morte, especialmente fronte ao Cabo Fisterra. Tras o avistamento de 4 exemplares o luns da semana pasada, o domingo observábanse outras dúas dende a embarcación de buceo Fisterra, máis ou menos na mesma zona, un pouco máis cerca de terra, en torno a 1 da tarde, explicaba Fernando Trillo.

A Asociación Íntegro pecha unha nova edición do seu programa de información, mediación e desenrolo rural cun balance de 51 mulleres beneficiarias na Costa da Morte. Delas, 42 teñen algún tipo de discapacidade, 9 residen en zonas calificadas como pouco poboadas de baixa densidade. A iniciativa busca chegar recursos e apoio a mulleres rurais en situación de vulnerabilidade, contribuindo a reducir a desigualdade derivada da discapacidade, a dispersión xeográfica e as dificultades de acceso aos servicios.

O Concello de Carballo aproba a modificación do regulamento do seu mercado municipal buscando facilitar a ocupación dos postos vacantes. Para elo, abren a posibilidade de adxudicar de xeito directo ou autorizar de xeito temporal a explotación dun deses ocos no caso de que a licitación quede deserta ou se houbera vacantes durante o período de uso. Sobre este asunto, imos falar hoxe precisamente co concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela. Será na segunda parte do Voces de Bergantiños de hoxe.

0: Até hoxe remata o servizo de socorrismo en Carballo, pero iso non significa que a Praia de Razo vaya a estar desprotexida. Dende hoxe ata o domingo, o Areal Carballés acolle o Campeonato de España de Salvamento Socorrismo, co que teremos a presenza de nada máis e nada menos que 650 socorristas. Entre os clubs que participan están o Sisca de Carballo e o Sal da Laracha.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Xa nos avanzaban onte en Meteo Galicia que hoxe teríamos unha xornada parecida a de onte. Certo que a primeira hora de hoxe había brete, mas pouco a pouco van desaparecendo. Temos aínda algunha nube, pero seguramente veremos o sol co paso das horas. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal?
0: Vou ben, no? Algo parecido á xornada de onte. Incluso podemos falar de temperaturas semellantes.
2: Sí, efectivamente, xa non hai...

0: Jobba.
1: Xa nos avanzaban onte en Meteo Galicia que hoxe teríamos unha xornada parecida a de onte. Certo que a primeira hora de hoxe había brete, mas pouco a pouco van desaparecendo. Temos aínda algunha nube, pero seguramente veremos o sol co paso das horas. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal?
1: Vou ben, no? É algo parecido á xornada de onte. Incluso podemos falar de temperaturas semellantes.
2: Sí, efectivamente, xa non hai cambios nas temperaturas. Sí que o haberá mañá e pasado, que irán en ascenso, pero no día de hoxe unha xornada moi semellante a de onte, con ceos con máis nubes, tamén algunha brete, máis primeiras horas, progresivamente esa nubosidade vai ir remitindo, van ser abrindo claros no ceo. Como comentamos, aínda que no día de hoxe as temperaturas aínda están en valores en suaves, xa nos vindeiros días pois terán un progresivo ascenso.
1: Algo que destacar no mar?
2: No mar non hai nada que destacar, os ventos hoxe son do nordés, intensidade moderada, mesmo baixan a frouxos pola noite, tampouco mañá hai nada que destacar, mar de fondo moi tendido tamén.
1: Bueno, pues esta é a previsión que nos dan hoxe dende Meteo Galicia. Según vayan pasando as xornadas, iremos notando ese aumento nas temperaturas. Ana Laje, escuitámonos mañá. Unha aperta, gracias.
2: Moi ben, grazas, unha aperta.

0: 12-10 minutos do mediodía. Este é un bon momento para adiantar os temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes 1 de setembro. Primeiro Voces de Bergantiños do mes. Hoxe falamos co comunicador vimiancés Alberto Mancebo, que presenta novo libro, faino tamén dentro do que a programación do Vimianzo Mola. Será esta fin de semana que chega, e sobre o que nos conta en esta ocasión, pues bueno, pues falamos co propio Alberto Mancebo. Temos máis citas que destacar de cara a esta fin de semana. Chega Milladoiro a Brantuas, Ponteceso, cun dos fundadores da mítica banda, grupo de folk Milladoiro, con Pepe Ferreirós. Falaremos hoxe sobre a historia do propio Milladoiro. A cita será o sábado 5 de setembro ás 9 en Brantuas, como dicíamos, en Ponteceso. Onte estreábamos temporada aquí no Voces de Bergantiños. Hoxe toca reestrear de algún xeito a nosa sección Cita co Concello. O protagonista de hoxe será Javier Sar, alcalde de Muxía. Con el toca analizar a actualidade municipal muxiana. Como comentábamos en tempo de informativos, hoxe falaremos con Ramón Varela, concelleiro de Feiras e Mercados de Carballo, sobre o novo regulamento do mercado municipal carballés. Algúns dos temas, algunhas das voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños do mes de setembro. Facemos un alto no camiño e falamos con Alberto Mancebo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxe seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas.

0: A Troa da Vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

0: ben comezado o mes de setembro chega con axenda cultural, bueno, eu diría que bastante completiña. Polo menos para esta fin de semana que chega. Entre as citas máis destacadas, a segunda edición de Vimianzo Mola, no Castelo, co grosso da súa programación concentrada entre o venres 4 e o domingo 6. Muralismo, oralidade, artes, moita literatura. Presentacións de libros, firmas, clubs de lectura, mesas redondas e tamén feira. Talento consolidado e outro emerxente, a aposta polo local, que, como sempre se di, é universal. Lévanos isto a falar dun dos autores que pasará pola vila e que por riba a súa propia vila, Alberto Mancebo, vimiancés, vai presentar o domingo a súa nova obra, publicada en Xerais, Os tres nomes da Sartega, da Sartegua, perdón. Témolo ao outro lado do teléfono e imos lle pedir que nos dea un pequeno avance. Alberto, que tal, como estás?
1: Hola, que tal?
0: Todo ben?
1: Un pouco nervioso porque sale o libro en nada, ainda por riba a presentación oficial vai ser en Vimianzo, así que bueno, estamos así un pouco alterados.
0: Bueno, son nervios ben vos, ¿no? Positivos.
1: Sí, a ver, son nervios positivos porque isto non lle pasa a un escritor sempre, non é unha cousa que pase cada ano. Mm. Entón, sacar que a tua novela saia a luz, que inda por riba pois teñas a oportunidade de presentala na vila na que está ambientada, non? Que neste caso a novela está ambientada en Vimianzo.
0: Sí.
1: E xusto coincide, foi unha casualidade de feito, sale o libro xoves e o Mola é o fin de semana seguinte, o sea, foi como unha casualidade cósmica.
0: Bueno, igual se xuntaron aí os astros, como houve eclipse, estas cousas, eu que sei.
1: Sí, pois debe ser.
0: Bueno, decimos eso, obra nova, nova no, tan novísima. Lánzase o 3, o domingo hai que presentala. Será a 7:15. Bueno, menos de 24 horas despois. Eu creo que máis primicia non podía ser, Alberto.
1: Sí, a ver, sempre hubo estaba claro que o ser os tres nomes da Sartegua, como toda acción sucede nunha parroquia da vila, a ver, a intención sempre foi presentar en Vimianzo primeiro. Eso desde logo, que pasa que despois como teñen esta maravillosa feira no concello, o Mola, que non é só de literatura, é de oralidade, sí. hai muralismo, é un pouco así como todo multidisciplinar, con arte urbana tamén, é moi interesante, e teñen un montón de actividades, e coincidiu así. Entón, o domingo vai estar Ana Galloso, que me vai presentar a novela, espero que se xa moitos os veciños que veñan a acompañarnos ao castelo, con moita ilusión, porque sobre todo é iso, que o será a historia transcorre na vila, bueno, no concello, pois é un momento moi moi especial para min.
0: Sí, sí, sí.
1: É moita casualidade, xa digo, que sexa xusto na fin de semana do Mola.
0: Bueno, hai unhas cuantas privilexiadas que xa tiveron a ocasión de disfrutar do libro. Creo que tivo a ben Xerais darche uns cantos exemplares para o club de lectura. Creo que onte tiveches reunión precisamente co club, en Vimianzo, luns.
1: Sí, bueno, é que me fixo un montón de ilusión, porque habitualmente os escritores chamannos para ir a moitos clubs de lectura, non? Por toda Galicia, imos presentar as librerías, imos a institutos incluso. Temos así como cada semana, unha vez que sacas o libro, sempre tens algunha cousa. Entón, claro, que o Club de Lectura de Vimianzo, que sexa os primeiros en ler a novela, esta novela tan importante para a vila neste caso, porque facía moito tempo que non había nada de ficción sobre Vimianzo, sobre a Costa da Morte, non tanto, porque temos aí Punto da Araña, non? Pero que sexa Vimianzo, non? Entón, claro, a mí fixo unha moitísima ilusión que lese o Club de Lectura en primicia, que lese a novela, que tivese nas mans, que a lesen, tiveron como dúas semanas para lela, e despois, pois, convidaron a min para ir o luns pola tarde, fun por ali, pois, para estar presente na súa xuntanza, sabes? Non era unha cousa así, tampouco, que eu fose presentar nada. Simplemente fun un pouco como testigo das conclusións e do que lle pareciu a novela.
0: Claro, falabas ti de nervios pola presentación, pero eu creo que precisamente eso sí que che puxo nervioso, ¿no? Escoitar o que che tiñan que decir sobre o escrito.
1: Mira, Non son eu unha persona, mira, non son eu unha persona moi flipada. Vouche dicir en serio, eh? Non son eu unha persona moi flipada ni moi de feito, estou aprendendo a venderme. Non neste mundo da literatura. Igual que che digo que as miñas novelas anteriores, pues podo che dicir agora que era unha cousa un pouco máis modesta, que podía funcionar ou non, que lle podía gustar a uns ou aos outros. Eu con esta non teño dúbida ninguna de que vai funcionar ben e que a xente que lle vai gustar. Así de claro, eh? Entón, eu fui moi tranquilo ao club de lectura.
0: Ben.
1: Fui moi tranquilo, fui dicindo que me parecería moi raro que me dixeran esto non nos gustou.
0: Oh.
1: Igual que coas outras, pero que sou sincero, igual que coas outras, pues podía chegar a club de lectura e decíanme, pues mira, a min non me entrou, e a min non me parecía nada raro. A min, neste caso, cos tres nomes da Zartegua, e máis, se son da Costa da Morte, sí que me extrañaría que me dixesen non me gustou. Entón, foi moi, moi tranquilo, a verdad.
0: Ben, o sea, que gustou a todo mundo.
1: Eso parece, sí. O sea, vale. A non ser que me mentisen, a verdad que estaban encantados, que lles gustou moito a historia, que lles enganchou, que se viron moi reflectidos socialmente, máis no idioma, na utilización de palabras e todo eso, porque a novela está feita, está escrita, aparte do narrador, en galego normativo, obvio, pero os diálogos están transcritos coa nosa fala.
0: Claro, a última vez que falaba eu con Alberto, creo que foi polo traballo anterior, xa apuntabas a que estabas traballando nun novo libro e que isto que acabas de comentar iba a ser así.
1: Claro.
0: Aquí está o resultado.
1: Mira que memoria tes.
0: Sí, a veces, Alberto.
1: Pois sí, é un dos puntos fortes, ou polo menos unha das características principales dos tres nomes da Zartegua, é que está... eu quería que unha persona de Vimianzo ou dos ayuntamientos da Volta, que cando lesen os diálogos, que se sentisen reflectidos, que non fosen en galego normativo para que os votase fora da historia. Entón, ese é o que eu quería... insistín antes e que preguntei sobre ese asunto, bueno, foi unha dos puntos nos que estaban máis de acordo, sobre todo nos que foron máis entusiastas, que me fixo bastante ilusión.
0: Bueno, identifícase un máis, eso témolo máis ou menos claro. Sí.
1: Sí, fui, a ver, evidentemente con Xerais, cos lingüistas de Xerais, que teñen que velar pola pureza do idioma, que para eso temos un idioma que temos que defender, e por eso existe un galego estándar. Se non hai galego estándar, non se pode ter un idioma que defender. Neste caso, tuven que convencelos, claro. Tuven que convencelos porque o facía, tuvemos que chegar a un acordo de máximos, como dicindo, hai certas cousas que eu non quero que se quiten do texto, dos diálogos, como, por exemplo, o noso cheísmo, o seseo, a geada, todas estas cousas. Despois, claro, había moito castelanismo, porque, como te explico, por exemplo, a palabra verdade, ninguén na Costa da Morte di verdade. Perdiuse por completo actualmente. Entonces tiene un momento en que alguén utiliza a palabra verdade, sociedade, ou, sabes, estas palabras acabadas en ade, a xente xa o interpreta como que estás falando outro rexistro, non do idioma. Aí houve unha pelea, tuve eu que explicarles porque eu quería que se mantivesen certas cousas.
0: Vale.
1: Ao final creo que se chegamos a un acordo, os lingüistas e máis eu, quedou un texto bastante respetando o idioma, respetando a norma, pero tamén para conseguir ese efecto de que a xente de Vimianzo dos arredores se sentise identificada.
0: Sí. Bueno, xa houve xente, como decíamos, que tivo o privilexio de poder botarlle unha ollada. Hai que decir, bueno, xa estábamos apuntando que todo isto transcorre en Vimianzo, nunha parroquia, ollo, que se chama Cadullo, que como tal non existe, pero entendemos ou queremos entender que en algunha parroquia de Vimianzo sí que te inspiraches, inda que o nome non exista.
1: Pois en todas, porque realmente, afortunadamente, temos moitísimo carácter, a nosa xeografía, toponimia, incluso a forma que se dispoñen os nosos lugares, as nosas aldeas, é bastante peculiar. De feito, unha amiga miña do sur da provincia de Pontevedra, que o seu pai era desta zona, cando liu a novela hai uns meses, díxome, é impresionante, porque eu non son da Costa da Morte, e tal o como describes, é que me transporta totalmente a cando eu era pequena e íbamos a aldea do meu pai. E iso era o que quería. Entón, Cadullo está como descrita de tal maneira que calquera persona de calquera aldea Lugariño da Costa da Morte vai sentila como súa. Evidentemente non existe Cadullo como tal, pero que é a representación de calquera aldea da nosa contorna.
0: Vale. Cadullo é o comodín das parroquias.
1: Sí, é un grandes éxitos.
0: Sí. Oye, quen é Lisardo?
1: Lisardo é un elemento. Lisardo é...
0: Xa entendemos con eso, eh?
1: É un bo arquetipo de... É casi un estereotipo de veciño da Costa da Morte que logra nos tempos, nos anos 80, 70, pois os seus pais con moito esforzo pasanlle unha carreira en Santiago, faise profesor, cada vez vai menos pola aldea, cada vez vai menos por Vimianzo, queda na Coruña traballando como profesor. É ese perfil de persoa que todos conocemos.
0: Sí.
1: É que despois pois pasa algo, ten que volver á aldea, ou decide volver á aldea.
0: Sí.
1: O que pasa é que Cadullo ten unha cousa moi especial, que non ten o resto de parroquias do país, que é que eles non son moi católicos. Eles, digamos que teñen como unha especie de figura a que lle renden tributo, que se chama Sartegua, por eso é conocido Cadullo por casi todo o mundo, porque eles teñen a súa propia, digamos, como a súa propia deusa.
0: Sí.
1: Claro, volver á aldea despois de tanto tempo, pois o mellor a deusa non se deixa volver. Entón, vai un pouco por aí a novela, parece un pouco esotérico todo, pero é todo bastante máis mundano.
0: Sí. Bueno, repites un ano despois, en Vimianzo Mola, xa tiveches presentación na edición anterior. Por certo, que tal foi aquela presentación? Como a lembras?
1: Pois foi o peche das presentacións de Indolente. Foi a última presentación que se fixo, porque con Indolente xa levaba rodando un ano. Foi moi especial porque era como a segunda presentación de Indolente fixera en Vimianzo, e a última volví a facela no Mola. Bueno, como sempre, eu moi sorprendido. A min, cando de repente fago unha presentación, supoño que lle pasará a máis xente, e vexo a tantas persoas que veñen escuitarnos, a min chamame moito a atención que dediquen unha hora do seu tempo a vir escritar un escritor. Pareceme moi de estar agradecido, sobre todo.
0: Sí. Bueno, na edición anterior estiveches acompañado por Alba Mancebo, pola túa irmá. Para estes os tres nomes da Sartegua vas a estar acompañado tamén pola comunicadora Ana Galloso. Que agardas da cita?
1: Bueno, pero Ana Galloso é un verdadeiro luxo, por dúas cousas. Primeiro, porque é medio vimiancesa, entonces para min é moi importante que presente o libro da Sartegua a alguén que teña que ver algo coa vila, evidentemente. E despois Ana é das persoas que conozco que máis lé. Entón non se me ocurre ninguén mellor que faja presentación caela por todos estes aspectos. Ademais, isto de sempre chamar o teu marido ou a tua irmã para que te presente os libros queda un pouco raro. Entonces,
0: imos salir da área de confort, neste caso.
1: Sí, porque claro, é que dá a casualidade que, claro, son comunicadores, somos tres comunicadores na familia, entón é bastante fácil tirar deles, non? Pero de verdade que o que espero é que Ana ten unha forma de ser e de comunicar e de achegarse á literatura moi fresca. Eu precisamente tiro máis por ese lado. Non son nada sesudo, nin profundo, nin intenso coa literatura, porque non vai comigo. Ela creo que está bastante aliñada comigo nese caso. Creo que vai ser unha charla divertida, unha charla na que podemos explicar ben o que é a Sartegua, animar a xente para que o lea, meterlle o gusanillo a xente para que se achegue a novela, que unha novela que, insisto, que está literalmente dedicada aos veciños da Costa da Morte. O sea, no libro, na terceira página, hai unha dedicatoria.
0: Home, ibeche preguntar eu que era a Sartegua, pero isto sería facer spoiler, entendo.
1: Ah, non, a Sartegua eu... Non, non é facer spoiler, simplemente que non queda claro.
0: Vale.
1: E Cadullo ten unhas creencias diferentes ao resto de parroquias do país. Mm. Eles creen na Fartegua, é a súa protectora, eles rindenlle culto a ela. En Cadullo hai igrexa, en Cadullo hai cura, pero digamos que non lle fa moito caso, porque eles teñen as súas creencias diferentes. Doulles moitísimos problemas durante moito tempo. Na dictadura tamén lle prohibiron falar da Sartegua, prohibiron lle facer os ritos, hai moita historia detrás. E no libro explicámolo, no libro contamos esta tradición, a historia que rodea para poder facer unha novela, claro.
0: Ben. Dito isto, toca convidar a xente a asistir ao Vimianzo Mola.
1: Esa non solo, mira, o do Mola, eu quero que a xente que se dea conta un pouco do que significa ter semellante escaparate para as artes en Vimianzo, que somos, eso, somos 8.000 veciños. Unha fin de semana donde desde as 10 da mañán hasta as 8 ou 9 da tarde hai actividades por toda a vila, non só no castelo. Actividades que se poden adaptar aos gustos de todos, porque é arte urbana, muralismo, pero tamén son charlas sobre literatura, sobre a ruralidade, sobre as cousas que nos preocupamos que vivimos nas vilas, os que viven nas vilas pequenas e os que somos de vilas pequenas.
0: Sí.
1: Entonces eu convido a todos a que se acheguen, que miren o programa e que se acheguen a Vimianzo, porque de verdad que é un milagro, é moi complicado facer algo así nunha vila pequena.
0: É un luxazo, efectivamente, estou totalmente de acordo con Alberto. Bueno, pois do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola, no castelo de Vimianzo. A todo isto, bueno, pois a presentación dos tres nomes da Sartegua, que será o domingo, como decíamos antes,
1: sí, a 7:45.
0: O venres, pois xa o poden mercar, vale?
1: Sí, eu supoño, sí, eu creo que ás veces, mira, estas cousas das librerías, a máis dos xerais, son moi raras, ás veces o miércoles xa está disponible.
0: Ah, bueno.
1: Pero bueno, a cada un que paga como queira.
0: Pues acudan a súa librería de referencia e pregunten.
1: Eu falo co corazón na man. Esto non o fixen coas outras novelas. Cómprena, rejálena, que de verdad que non vai defraudar.
0: Bueno, pues así me gusta. Con esto nos imos quedar. Don Alberto Mancebo, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Que sexa todo un éxito e disfrute de toda a programación de Vimianzo Mola, que non é pouca. Ata pronto.
1: Cando que irades. Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: Do 4 o 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o Vendres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
6: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
5: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplas traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día, é unha cuestión de todos os días. Diversiplas, o cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: 12:37 minutos de mediodía, a esta hora, os martes, repetimos a nuestra sección Cita co Concello. Esta temporada vain a estrear o alcalde de Muxía, Javier Sar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
1: Hola, buenos días para Montes a todos.
0: No sé si hubo tiempo para descansar, para vacación, si están pendientes, ¿cómo le vamos?
1: Pendientes, y si son como año pasado, pues no las traí.
0: Bueno, fan falta, ¿eh? No digo nada. Sí. Como digo yo siempre, no sé si merecidas, pero necesarias, desde luego. Muxía, verán maravilloso en canto a meteoroloxía, tal vez de máis incluso, porque isto tamén propiciou que houbera problemas ca auga. O primeiro, como estamos en canto a visitas? Supoño que desbordados aínda ou xa co remate do mes de agosto foi a menos a cousa?
1: Bueno, esta verdade é que esta semana notase, pero bueno, é o habitual en Muxía, non? Segunda quincena de julio e aí empezamos e ata a segunda quincena de agosto e incluso finales de agosto este ano, diría eu, pero bueno, xa se nota. Nótase como o clima igual, non? Que xa non hai tanto calor e bueno, a xente pues, xa vai a menos, pero aínda así, aínda temos unha boa cantidade de turistas en Muxía e falando con hosteleros e restaurantes este ano foi un éxito total. Entendemos que unha que a xente pues, cada vez visita máis ao norte e a Costa da Morte e outra que bueno, o clima pues, acompañou-nos por completo.
0: Sí, sin duda, ¿eh? Estábamos comentando ainda na xornada de onte, salvo esta semana pasada, non hubo queixa, é casi que se agradeceu. Non sei se choviu suficiente a semana pasada, alcalde, como para solucionar os problemas que a auga en Muxía, pero hubo que tomar xa medidas. Aló, se non me equivoco, alcalde, no mes de xuño xa hubo que empezar a tomar alguna medida.
1: Sí, bueno, a ver, para nós foi un alivio estes dous días de chuvia porque tiñamos o río Negro, o río onde temos a catación de auga, en uns niveles que, según traballadores do concello que están neste sector fai 30 tantos anos, pois nunca se viron uns niveles tan baixos. A sequía foi enorme e bueno, e sí, en junio xa empezamos a ver o que podía pasar e bueno, pois é todos os anos igual, non? É dicir, incluso este ano con haber maior sequía non tivemos que depender tanto de inyectar agua aos depósitos, que sí, que levamos unha cantidade de por lo menos 200 cisternas inyectadas en depósitos, pero o ano pasado a estas alturas pois levábamos máis. A sequía foi máis grande, pero entendo que este ano pois aínda que hubo moitas roturas de agua, atallámolas un pouco máis a tempo e eso pois foi o que nos dou un pouco de ánimo, vamos, e así estamos. É dicir, pois, fai un mes nós xa publicamos un bando e pedimos aos veciños e as veciñas que tuveran unha responsabilidade no consumo de auga e pouco máis podemos facer, non? Incluso estuvamos pensando e valorando o por si o mellor tiñamos que facer cortes de agua durante a noite, pero bueno, para nos facer un corte de agua é moi problemático, posto que as tuberías están dos anos que están e facer un corte de agua simplemente dunha hora pois logo sería un gasto máis añadido de agua, porque bueno, a agua sale totalmente turbia e bueno, e o típico pois, é abrir o grifo e esperar a que a agua salga transparente, e para nos sería máis problema ainda, así que tratamos por todos os medios de non facer isto.
0: Bueno, falamos dunha boa temporada turística, de momento vamos aguantando cos problemas da auga, pero claro, comentámoslo con máis alcaldes, eh. Eu creo que con Javier Sar, non sei se vai ser a primeira vez que lle pregunte sobre a famosa taxa turística, porque claro, todo isto conleva as visitas, obviamente, máis gasto en servizos básicos. Non sei se alguna vez se plantexou esta posibilidade.
1: A verdade, Fran, é que o estamos pensando, non? Estamos pensando porque, bueno, hai que darse de conta que cada vez temos máis turismo, cada vez pois costa máis, non? Cuidar claro. Ese turismo, lógicamente o turista pois hai que dar os servicios que merece e bueno, ahora mesmo así de vosa primeiras unha das primeiras taxas que se podría implantar, non? Pois se ti queres o turismo de caravana, que bueno, fai un uso das poucas instalacións que temos, que é a verdade tamén que temos poucas instalacións, pero bueno, costanos moito carto.
0: Bueno, bueno, o turismo ten cousas boas, obviamente, pero ten esa contraprestación que, bueno, o gasto en servizos básicos pues, tamén se multiplica.
1: Sí, deixámonos xa no consumo de auga.
0: Por exemplo. Bueno, moitas visitas que tuvemos e moitas máis que chegarán. Non sei se xa chega xente peregrinando a barca. Alcalde.
1: Sí, como sempre, xa se empeza a ver xente andando, ofrecida e, bueno, e estamos ás portas de empezar a novena e, pois, xa é unha semana inteira, bueno, xa en plena festa.
0: Bueno, falamos dunha romaría da barca organizada polo concello, finalmente.
1: Sí, é o primeiro ano na historia, non? Que o concello de Muxía organiza as festas. Para o concello, pois, oye, é unha novedad, un reto, unha responsabilidade añadida. Bueno, como xa sabemos, nos últimos 50 anos a Romaría da Barca viña organizando, pois, distintas comisións, e, bueno, pois, desde que se fixo o comunicado da última comisión que decidía, pois, non volver a facer a Festa da Barca, ninguén se planteou, ni ninguén quixo coller a festa, e, lógicamente, pois, desde o concello sabíamos que tiñamos que ser responsables e non nos imaginamos o que é Muxía sin a Festa da Barca. Entendemos que, bueno, temos todo máis ou menos controlado, esperemos que salga todo ben, temos todo licitado, temos luminaria, fogos, seguridade, limpieza, bueno, e ahora mismo, pues, creo que o viernes publicamos un número de conta para que todos os veciños e veciñas que queiran aportar algún donativo ou alguna empresa que o faga, porque, de feito, estes últimos 15 días, pues, estuveron nolo demandando, pues, e así ten que ser, non? O Consello, a modo institucional, non pode facer o que se facía habitualmente e o que se fai en todos os sitios, o que é unha comisión
0: al uso, vamos,
1: efectivamente, de ir pedindo polas casas e de andar con diñeiro nas mans, porque non, é dicir, para eso fixemos igual que unha cousa parecida, ou bueno, igual que as Rutas do Mar, hai un número de cuenta e os ingresos pues, van ao número de conta do Consello e así vai quedar establecido.
0: Bueno, a Romaría da Barca que chega con algunhas polémicas. Por exemplo, a Coral de Muxía non iba a cantar nos festexos, pero hai unha nova de última hora, por así decilo. Sí que o fará, igual non donde estaba previsto, pero sí que vai estar a Coral.
1: Sí, bueno, vai estar porque iso é algo que organiza o Concello e vai estar ao pé do santuario. Bueno, sobre o tema da polémica sobre a Coral, estou ao tanto porque unha polo que se publicou e polo que se está publicando, e outra por algunha conversación que outra que tuve con algún membro da comisión. Eu a nivel institucional, nin a Coral nin o Porco me transmitiron nada. Lógicamente gustaríame que a Coral pudese actuar, e gustaríame tamén que a relación entre a Coral e o Párrago puse fosen cordiales. Sempre pensei que iban chegar a un acordo, porque sei que tuveron unha reunión non fai moitos días, e bueno, vexo que non foi así, e entendo perfectamente o malestar da Coral en este caso.
0: Tase ca restauración do santuario, en principio, durante as celebracións, van separas.
1: Sí, exactamente. Bueno, eu estou a tanto porque o párroco don Daniel sempre me tuvo a tanto das intencións que e das obras que iba a facer a iglesia. Entendo que non son obras directamente do Consello, pero, bueno, ahora mismo estáse actuando no interior do santuario, pues, logo, seguidamente, actuarase na parte exterior e, por último, pues, esperemos que non tarde moito tempo no que é no máis esperado, non? Que é, pues, o que é o retablo do santuario.
0: Hai avances para tramitar a declaración de interese turístico internacional?
1: Sí, a ver, esto que non levaba a cabo era a antiga comisión con unha empresa que estaba contratada directamente pola Xunta de Galicia, unha empresa que fixo o seu traballo. Eu estuve en contacto últimamente e estou en contacto coa empresa. A empresa fixo un expediente, o expediente presentouse en Turismo de Galicia. Esta semana pasada, Turismo de Galicia resolvió totalmente favorable, e nós, pues, ese expediente temos que trasladar ao Ministerio, e entendemos, non, que pola fecha que estamos o Ministerio non vai a resolver nin pa ben nin pa mal antes da festa, e esperemos que sea despois da festa ou que o último trimestre do ano que resolva, e que resolva para ben.
0: Cambiamos de asunto. Hoxe martes, hoxe agora mesmo estamos co cita co Concello, pero pola tarde temos pleno. Que destacamos dos temas que van a ir a pleno de hoxe?
1: Bueno, creo que no pleno de hoxe é un pleno extraordinario, e creo que o máis destacado, pues, son esas axudas a nacementos que estaban sin pagar do ano 24, teño que decir que as solicitudes dos nacementos sempre se computan de outubro a outubro de cada ano, entón as que haxa de outubro hasta diciembre do 24 xa se tiñan que pagar, lógicamente, no ano 25. Bueno, pois non o fixemos porque nós no ano 25 estuvemos moi atados de pensamáns e todo o que podíamos non aforrar, porque non sabíamos que estes cartos que os tiñamos que pagar, pero queríamos a toda costa cumplir co teito de gasto, cumplir co plan económico financiero, e tiñamos dúdas, non? Non só na partida que tiñamos separada para o nacemento, sino en outras partidas. Tuvamos que recortalo, sentímolo moito, pois pedimoslle disculpas a xente e eso solucionase cun rec que se vai levar esta tarde a pleno e será as 9 solicitudes concretamente que hai pois pagas en este ano.
0: Temos que falar de narcotráfico despois desa operación que deixaba 22 detidos por un alixo de máis de 1.500 kilos de cocaína en Muxía. Falámolo moitas veces, pedíase dende fai moito tempo unha base de vixiancia aduaneira por este outras operacións similares. Como se vive isto agora mesmo en Muxía? Porque isto está bastante reciente, de mediados do mes pasado. Que se sabe da base de vixiancia aduaneira?
1: Bueno, en principio, eu do tema do narcotráfico neste tema, por respecto, non a secreto de sumario, é principalmente, repito, principalmente por respecto ás familias, non van a facer moitas declaracións. Eu, todo o que sei, sei non pola prensa, e lógicamente, eu estou en contra, como non pode ser de outra forma, destas actividades e destas formas. Somos conscientes de que é un grave problema pa a sociedade, e todos os muxianos gostaríanos que se falara de Muxía, pero evidentemente non por estes temas, non. Base de vigilancia, bueno, pois isto foi é unha demanda de fai moitísimos anos, e bueno, eu no seu día, desde que estou no concello, pois tuve algún contacto co outro conxente de aduanas e supen desde a primeira hora, non, que a base iba a ser a establecer en C, posto que, bueno, ali hai unhas instalacións que son as que lle fan falta para operar con comodidade a aduanas, e a aduanas non estaba disposta a facer ninguna gran inversión en calquera outro porto. En C, pues, evidentemente, teñen un muelle moi bo e teñen unhas instalacións en terra que creo que hasta están pouco ocupadas, e entón, pois... queda establecido, ao final queda establecido para ir para esa zona. Bueno, é unha zona moi próxima á Costa da Morte, bueno, é unha zona xa da Costa da Morte, e entendemos que bueno, que poden darnos algún alivio e poder atallar a tempo esta, ou polo menos prever todo isto que está pasando.
0: Temos que falar da situación das traballadoras do SAF. Queixanse de problemas organizativos, alcalde.
1: Sí, a ver, nós estamos ao tanto das reivindicacións das traballadoras do SAF, entendémolas perfectamente. Nós desde o goberno tuvemos claro que por primeira vez desde que entramos nós licitouse o SAF. Estas traballadoras teñan un problema enorme no seu día, que era a tardanza no pago, e eso solucionámoslo nós tan pronto entramos, e ademais que era unha promesa que tiñamos e era o primeiro que e foi o primeiro que fixemos, aprobar presupuestos e licitar o SAF. As traballadoras teñen o seu soldo garantido antes de que finalice o mes. Entendemos que a empresa neste aspecto é unha empresa moi responsable, e bueno, a reivindicación das traballadoras do SAF eu entendo perfectamente, e eu teño un último escrito que nos fixaron, e eu tuve unha reunión con elas, e bueno, nós non somos capaces de ninguna forma cumplir con esas reivindicacións, posto que as traballadoras intentan achegarse ou como mínimo estar á altura das traballadoras que traballan, a altura quero dicir en condición, non? Das traballadoras que traballan, que son traballadoras do Concello de Muxía, e nós legalmente non podemos facer eso. É dicir, esta xente traballa, nós o SAF temos o externalizado, ojalá que o pudéramos ter interno, pero non é posible a día de hoxe, nin a corto plazo, entendo que tampouco, e o que estamos facendo é servir de alguna forma de mediadores que a empresa en algún problema que outro que podan ter. Bien. A partir de aí, eu o que si lle deixo claro ás traballadoras do SAF, e elas sábeno, que o que temos que facer agora neste ano que nos queda, porque nós solicitamos un ano con prórroga ao ano seguinte, que é onde estamos ahora mismo, no punto que estamos, penso que creo que terminou o ano en junio, temos hasta junio temos que seguir ca empresa e cos servicios hasta junio do ano que ven, e entendo que o único que temos que facer, podemos e debemos, é facer uns pliegos máis ou menos de acorde coas condicións que queren elas e co que nós lle podemos dar, que foi ni máis ni menos o que fixamos a primeira vez que fixamos a licitación. E aí estamos. Eu entendo que se pode chegar a un acordo ca empresa en alguna que outra cuestión, pero tanto as empresas como os traballadores sabemos que teñen unhas obligacións e uns, bueno, e a empresa di que as cumple e eles teñen algunha, bueno, penso que últimamente que houve algunha inspección a empresa, pero bueno, entendo que bueno, que hai uns deberes e unhas obligacións que cada unha das partes din que se están cumplindo no seu ámbito, e aí estamos. Nos ahora mismo o único que podemos facer, e o estamos facendo, é tratar de mediar entre empresas e traballadores, pero temos que deixar claro que o SAF está licitado, está externalizado a unha empresa.
0: Como dicíamos, hoxe hai pleno, a ninguén se escapa que o ambiente nos plenos de Muxía, o ambiente bastante tenso. De feito, o Bloque Nacionalista Galego anunciaba que demandará a Iago Toba, o portavoz do PSOE, por, entre outras cousas, insultos ou descalificacións. Non son fáciles os plenos en Muxía.
1: Non foron nunca, e este ano, desde que está o Partido Socialista na oposición, pois peor. As insinuacións continuas hacia a vida personal de todos os que formamos os grupos do Partido Popular, de Independientes e do Bloque, que están aí, son insinuacións. Na última comisión que hubo, pois foron unha serie de insultos que eu entendo que xa sobrepasa os límites, todos habidos a por haber, e bueno, pois cada un somos como somos, non? Eu entendo o Bloque, eu podía denunciarlo perfectamente, ao mellor ainda con máis, bueno, pois os insultos hacia a miña persona ainda foron máis destacados, pero nesta parte eu entendo que ao mellor debería de facelo, pero dous non discuten si ou non queren, e eu esta señora a tal hora pois non teño ninguna gana de discutir con él nin de prestarlle un minuto de atención, salvo que sean cousas organizativas, vamos.
0: Temos que escoitar precisamente a voz da oposición, as preguntas que envían, en este caso, Mercedes Barrientos, voceira do Bloque Nacionalista Galego.
2: Bos días. Nos preguntamos ao alcalde de Muxía cal é o motivo de que os solicitantes de axudas por nacemento que fixeron a súa solicitude entre finais de 2024 e setembro de 2025 non recibiran esas axudas a finais de 2025 como é preceptivo, e esteamos en setembro de 2026 tramitando esas axudas. Tamén quería preguntarlle que poden pensar os e as deportistas de Muxía de que se leven dous anos sin tramitar as axudas que foron aprobadas en pleno por todos os grupos, incluído o seu. E, por último, lembrarlle ao alcalde de Muxía que o polideportivo está nun estado lamentable, ca cuberta filtrando auga, que é o polideportivo que utiliza o instituto, e por que non se ten afrontado unha reparación canto antes desa infraestructura que é esencial para o alumnado de Muxía.
0: Preguntas de Mercedes Barrientos, alcalde.
1: Bueno, entendo que a primeira pregunta, a do nacemento, creo que está contestada, e logo despois, con respecto aos deportistas, bueno, Mercedes sabe que este ano que había unha partida de cartos para deportistas no presuposto, esa partida de cartos que non eran moitos, pero bueno, eran os que eran, hubo que usala porque, bueno, pues para outro creo que foi no que en Carnavales, porque era unha cuenta vinculante, e Mercedes sabe o de dixenlle que este ano tan pronto fagamos o pleno extraordinario e fagamos unha revisión do que é do plan estratégico de subvencións, van ir dúas asociacións que nos quedaron fora, e vaise volver a abrir pues, a partida deses cartos. E con respecto ao proxecto do polideportivo, bueno, pues estamos en elo, sabemos que o polideportivo está en malas condicións, como está a Casa das Beiras e como están moitos edificios do Concello de Muxía pola falta de inversións dos últimos anos, e non se leva non se vai levar nada neste pleno de hoxe, porque entendemos que e queremos pues, formalizar un convenio coa Xunta para a reparación conforme debido do polideportivo. E unha das preguntas que me facías antes, Fran, se me permites, porque non cando me dicías que cousas a destacar había no pleno de hoxe, e aparte das axudas aos nacementos que estaban sin pagar, pues, hai unha proposta dun pozo adicional que se van a repartir entre unha obra e gasto corriente, e logo hai unha modificación importante de crédito con cargo remanente que é para emplear pues, casi 700.000 euros en unha renovación do vial do Concello de Muxía que fai moita falta.
0: Bueno, pues respondido a esas preguntas que enviaba Merce Barrientos, escoitamos as preguntas que envía Iago Toba, vocero do Partido Socialista.
3: Boas a todos e a todas. Enhorabuena, Fran e equipo, polo novo temporada do programa. E vamos cas preguntas do Partido Socialista, do PSOE de Muxía, que é, por cierto, como todo mundo sabe, a única oposición real frente ao bloque da moción de censura do BNG, de Independientes e do Partido Popular. E son tres. A primeira, a canto ascende o gasto total para organizar a romería da Barca 2026? Cal é o gasto total? A segunda, a canto ascende, si é que existen inversións e melloras dos colegios de Muxía, dos tres colegios, do Vixe da Barca, dos Muiños e de Vilarmide, si é que existen? E a terceira, que o dixemos xa nun pleno fai uns meses, que nos chejaban queixas, e preguntamos se había algún problema ca traballadores do SAF, ca empresa. O alcalde respondiónos que non. Evidentemente o tempo dá e quita razón, se demostrouse que mentía, e as traballadoras do SAF pues están manifestándose que efectivamente existen non un, sino varios problemas actualmente. Queremos saber cales son os seus problemas, cal é a situación do SAF de Muxía, e se teñen pensado facer a xestión directa xa, que decían cando estaban na oposición, e que parece que ahora cambiaron de parecer estando no goberno. Pois esas son as tres preguntas.
0: Preguntas de Iago Tobo, alcalde.
1: Bueno, con respecto ao SAF, creo que xa o aclarei tamén. O Partido Socialista a mí non me fixo ninguna pregunta directamente ni informal sobre o SAF. Se me fixera, contestaba ya. Pasa que, bueno, as preguntas do señor Toba pues son todas a través de un circo mediático en Facebook e en outros, que é o que non están acostumbrados, e nas redes sociales móvese bastante ben. Con respecto a inversión dos colegios, non temos ninguna inversión importante ahora mismo en tema de subvención. Si temos, estamos falando con consellería para convenios nos tres colegios. E con respecto ao gasto da remaría da Barca, bueno, pues eu digo yo sin ningún problema, porque iso é unha licitación, está publicado, está todo publicado, porque así a nosa obriga, así a legalidad. O gasto da remaría da Barca ascende a máis menos 175.000 euros con IVA incluído, e esperamos que o señor Toba e todos os veciños de Muxía que disfrute plenamente da romaría da Barca, e a ver se somos capaces, xa que estamos falando da romaría da Barca, de ir dándolle pouquinho a pouco unha volta e facer da festa da Barca unha romaría, e non como se viña facendo, que non só na romaría da Barca de Muxía, sino en todas as romarías, en todas as festas, pues sacar un pouquinho a idea esa de botellón e de algún desmadre que outro. De feito, este ano cortamos alguna actividade que é musical con respecto a, bueno, os chiringuitos e as tabernas que veñen a Barca, e esperemos que se teña un ano con un pouco menos de música en horas de descanso que cos anos anteriores.
0: Bueno, recuperar parte da tradición das romerías.
1: Exactamente.
0: A fin de contas.
1: Difícil, non? Difícil, bueno, a estas alturas, pero bueno, temos que intentalo.
0: Estamos neses tempos. Alcalde, para rematar, prioridades para o que resta deste ano. Xa estamos en setembro.
1: Como bueno, pasa o tempo. Sí, a verdade é que sí, pasa o tempo. E ahora, sí que te podo decir que ano e medio, ou casi dos anos en política, non é nada. Pero bueno, a miña prioridade e a mí o que máis me fai doer a cabeza no Consello de Muxía é, a parte de outros temas, que tamén é o tema da agua, non? O tema da agua, o saneamento, e entendo que estes anos vamos ter que facer o posible pues, para dar eses servicios, non, de primeira necesidade. Van ser proxectos importantes, van ter que estar involucrados Xunta e Diputación, pero a mí o que máis me fai doer a cabeza ahora mismo é o tema da agua, do saneamento. Bueno, e decir que temos un paquete de obras que as aprobaremos, bueno, entre as que vamos a aprobar hoxe, se así se fai, e as que estamos empezando, hai un paquete de máis de 1,5 millóns de euros en melloras nas redes viarias e no saneamento, precisamente, en a hoja corrente. Temos unha partida de carto xa que fixamos no post anterior, unha inversión de casi 60 mil euros para dotar os depósitos de contadores e de niveles automatizados, e de alguna maneira pues, ser capaz de facer o que fixemos este ano de atallar as pérdidas de agua o antes posible. E a importancia das melloras viarias temos aí, este pleno levamos un paquete de casi 700.000 euros, xunto co POS, que son 300 e algo de mil euros, pasa de 1 millón de euros, e as obras que estemos empezando xa do POS anterior, pois máis ou menos hai unha cantidade de 1 millón e medio de euros, e entendo que deberíamos e temos que ser capaces, aínda que vamos pôr fechas onde non é moi doado andar en carreteras, pero temos que ser capaces de antes das eleccións ter as obras todas que estamos empezando terminadas.
0: Bueno, pois Javier Sar, alcalde de Muxía, foi o encargado de inaugurar esta temporada o cita co concello desta temporada. Eu agradezo que se achegara dende Muxía ata aquí a estos estudios de Carballo. Toca disfrutar desa barca muxiana. Grazas, alcalde, que vaya todo ben.
1: Grazas a vos, eu tamén xe dou unha boa como o señor Toba por esta nova, bueno, por vir de vacacións, ¿no?
0: Por vir de vacacións.
1: Entendo que o síndrome post-vacacional, pois
0: non tiven tempo. Chegará como todo.
1: Bueno, insisto, Fran.
0: Descanse, si pode, alcalde, gracias.
1: Moitas gracias a todos.
4: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todolar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
5: Con colores y bailaremos también.
4: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos ao 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook. Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Continuamos neste primeiro Voces de Bergantiños do mes de setembro e falamos dunha cita para que convén ir reservando tempo. Hoxe falamos dunha cita que terá lugar este vindeiro sábado 5, ás 9. Temos un concerto que eu diría que é imprescindible. Será en Brantuas, Ponteceso, dentro da Semana Cultural impulsada pola Asociación Nosa Señora do Faro, sobre o escenario nada menos que unha referencia absoluta do folk galego. O grupo Milladoiro, para sempre entrelazado a estas terras, a Bergantiños, a Costa da Morte, do que nos traen para esta ocasión e de como andan os tempos e a música galega, falamos un anaco a continuación cun dos fundadores de Milladoiro. Xosé Vicente Ferreirós, Pepe Ferreirós, que tal, como estamos? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Benvidos de novo a Bergantiños.
1: Sí, sempre bom voltar a esas hermosas terras, sí. tan ricas en do noso folclore.
0: Oye, que estades próximos a chegar aos 50 anos, nada máis e nada menos.
1: Sí, pois moi, moi pequeno.
0: Sí. Eu vou confesar unha cousa. O meu primeiro achegamento ao folk foi con vos.
1: É casi unha cousa moi natural, porque claro, bueno, foron os primeiros pasos, tocounos a nós pois estar ali nese momento e empezar a andar, porque bueno, evidentemente había que eran momentos non moi, digamos, así esplendorosos, non, para todo o referente á música popular e ao galego en sí. Entonces, bueno, pues nos naquel momento éramos novos e con a sangre neses momentos ferve, bueno, pues sempre tes moitas inquedanzas. E pensamos que, bueno, que era unha boa aposta.

0: foron os primeiros pasos, tocounos a nós pois estar ali nese momento e empezar a andar, porque bueno, evidentemente había que eran momentos non moi, digamos, así esplendorosos, non, para todo o referente á música popular e ao galego en sí. Entonces, bueno, pois nos naquel momento éramos novos e con a sangre neses momentos ferve, bueno, pois sempre tes moitas inquedanzas. E pensamos que, bueno, que era unha boa aposta pois loitar por unha parte importante do noso acervo cultural.
1: Anda que non pasaron cousas nestes últimos 50 anos, como dicíamos, casi medio século. Como vos vedes agora mesmo, en 2026? Bueno, bueno, no, vale, estamos todos un pouco máis maiores, vale, estamos un pouco todos, pero aí estamos todos.
0: No, bueno, vémonos, sabes o que nos vemos, vémonos con ilusión, eso sí, e con ganas de seguir aí mentras pues a natureza nos deixe e mentras, bueno, pues tamén a xente pues nos apoie. Vémonos con ganas porque nesa carreira que empezamos fai eso casi 50 anos, pues bueno, pues non víamos a luz moi clara, ¿no? Non sabíamos o que iba a pasar, si eso no que nos metíamos, no que nos embarcábamos, iba a conducir a algún sitio, ¿no? Si, moita ilusión si tiñamos, y en que había que facer algo tamén estábamos todos, digamos, de acordo, ¿no? Pero ahora, despois de haber pasado todo este tempo, miras para atrás y realmente dices ti, pues mereceu a pena todo eso, porque como ti ben decías, os tempos eran moi diferentes, sí. E as circunstancias tamén, logo pues non había pues digamos un sustrato de sobre todo na xente nova, non só na xente nova, tamén na xente maior, pues había como pues un desinterés, non por diversos motivos, non. Pero bueno, estaba todo como moi nunha etapa moi decadente, non? Sí. Bueno, pues eso é unha cousa que termina. E por sorte, pues non foi así, porque hubo unha serie de xente, non solos evidentemente, sino que máis, non moitos naquele momento, pero bueno, os suficientes como para mover, remover aí pois conciencias, remover voluntades. Entonces, bueno, aquilo que xa digo, podía salir, non podía salir, pois empezou é como unha planta, non, como unha árbore que empeza dun xeito moi mainiño e con que ter moitos cuidados, e que e logo, bueno, xa cando empeza a cousa a ir para arriba, pues vai con toda a forza, sale un tronco con unha espola, eso florece e todo eso. Bueno, e eso foi en definitiva o que pasou, porque
1: Fochetes abrindo rejo, pues, como diría aquel.
0: Claro, hoxe en día hai cantidad de ofertas, hai cantidad de xente traballando, digamos, de forma voluntariosa e anónima, para que isto siga. E xa digo, unha parte tan importante da nosa identidade, pois, esté aí presente, sí. É algo que nos identifica e que nos define de cara ao mundo, sí. E di como somos. Bueno, pois non hai máis que, xa digo, mirar o panorama e ver que hai moitísima xente nova con novas ideas, que unhas pois quedarán aí e non pasarán de ser un

0: flor dun día e outras permanecerán, pero o importante é que, haxa movimento, que haxa propostas, que haxa xente traballando en ese espacio, xa digo, desa, sí, da nosa, sí, identidade. E, bueno, pues, miras para atrás e ves con orgullo unha cousa que a nós nos parecía un pouco naqueles momentos que iba a ser como moi difícil, non?
1: Sí.
0: Poñerse á altura de outros folclores que xa naquele momento estaban como máis
1: asentados, certo.
0: Máis, exactamente.
1: Sí, no? Sí, sí.
0: Máis espiados e máis xa tiñan outra solera, non? Dicías tú, isto non tardaremos. E a realidad é que non foi así, é que hoxendía, o sea, as nosas, digamos, as propostas de Galicia e o que se fai aquí tal, pois son tan importantes e tan novedosas e tan tradicionais e tal como as de calquer outro folclore, e ves subir os escenarios a xente daqui con xente de outros lares que, xa digo, pois non tiveron ao mellor pois uns anos escuros como nós os vivimos, e na mesma igualdade de condicións, ou en moitos casos incluso mellor pola nosa parte.
1: Oye, en que momento vos dechedes conta de que o proxecto funcionaba, que tiña tirón?
0: Bueno, eso moitas veces, vamos a ver, eso moitas veces casi nin te das conta, te leva un pouco, non? A nós nos deixou un pouco moi abrallados a nosa presentación na Coruña, que sí, tiñamos moitas dúdas naquele momento, de decir, bueno, sí, a nós nos gustaba o que estábamos facendo, bueno, porque éramos un grupo de 7 personas que bueno, en novos, pero y con moitas ansias, e conocíamos cousas que se facían por aí adiante, e bueno, tal, pero vivíamos nunha sociedade que en aquel momento pues era unha sociedade bastante pechada, entonces non sabíamos, bueno, no, pode ser que o admite, que so a xente o vexa como propio ou o vexa como unha tolada de uns cuantos xóvenes que bueno, non sei. Entonces ese primer momento para nós foi un pistoletazo de salida moi moi moi moi importante, porque a reacción da xente da Coruña ali nos Salesianos nese concerto,
1: 1979, algo... estamos falando de 1979,
0: non? Estamos falando de 1979. Entonces é como algo que dices ti, bueno, pues a xente tan ansiosa de algo, non? Tan ansiosa de algo. E claro, son moitos anos, porque en aqueles momentos a situación era unha situación moi diferente. Mira, eu, xa que sacaste tío de 79, acabo de ver fai uns días...
1: É que foi o primeiro concerto, se non me equivoco, ¿no? No Colexio Salesiano, foi o primeiro concerto, no 79, no Colexio concerto, Salesianos, claro.
0: E acabo de ver como se chama, un documental na televisión de Ingmar Bergman, do director sueco, sobre unha isla que foi donde fixo unha casa ou algo así, e logo viveu, creo que morreu ali, unha isla que está frente mismo ao Suecia, ali no Báltico, titula-se Faro. Faro, non sei se pronuncio ben,
1: o sueco é complicado, sueco. Pepe.
0: No 79... Pero o que me refiro é que eran os 79 e entonces o modo de vida que ves os paisanos ali, ele reflexa así a vida dos paisanos. Home, en moitas cousas ves unha matanza dun porco, por exemplo, tal. E ves os vellos ali e tal, ali nunha aldea, bueno, porque aí a illa tiña moi poucos habitantes.
1: Claro.
0: E un pouco era como podía ser aquí daquela, máis ou menos, o sea, non moita diferencia, me entendes?
1: Sí, sí, sí,
0: o sea,
1: sí, sí,
0: son
1: sí.
0: moitos anos desde o 79 acá.
1: Sí.
0: Entonces, neses momentos, bueno, pues a sociedade aquí era moi diferente, non? E que recibira aquilo como dicir, ui, isto é algo que en definitiva é parte de nós. Eso foi un pouco o que nos dou as ganas de seguir e de facelo con máis ansias. E despois un pouco penso que a xente nos levou un pouco en volantas e non supemos moi ben onde estivemos hasta que, bueno, xa, cando empezamos a facer recitales eso en na Plaza da Quintana ou na en María Pita ou en Vigo en Castrelos e tal, bueno, xa te dabas conta que aí se estaba movendo algo xa dunha maneira moi importante.
1: Importante.
0: Porque, claro, dentro de... E tamén en outra cousa que o notabas é que se acercaba moita xente a ti para preguntarche, para non sei que, moita xente nova. Por exemplo, nós, unha parte do grupo, habíamos tido unha parte da nosa vida en un cuarteto tradicional, en Faíscas do Xiabre, tocando a gaita portugalica e tal, e non vías desa mesma maneira ese acercamento. Éramos novos igual, pero...
1: Oye, podemos decir que Milladoiro no sé o...
0: Digamos, máis clásico e non chamaba a atención da mesma maneira, digo eu, non? Pero ni como sabía guitarras, teclado, non sei que e tal, bueno, de alguna maneira, a xente nova lle fixo tamén voltar a cabeza hacia... Ui, aquí hai algo co que se pode facer máis cousas. Entonces, bueno, pues eso foi
1: mira, estou te escoitando, Pepe, estou me imaginando que para moita xente cando empezou Milladoiro, ese primeiro concerto de Milladoiro, pudo chegar a ser incluso, ollo, que falamos de folk, pero para moita xente, para moita xente igual foi algo exótico incluso, ¿no?
0: Pues non che digo que non. Para moita xente era algo novedoso e que claro. Dice, pero isto, non non estaba mal usada a palabra exótica.
1: Curioso, remontámonos ao ano 79, claro.
0: Sí.
1: Nunca tal se vira.
0: No, justamente.
1: Oye, dende o 79 ata o día de hoxe, que mudou? Sobre todo, que permanece en Milladoiro? Si é que, bueno, si mudaron...
0: Bueno, en Milladoiro permanece unha idea, o de traballar na música tradicional do noso país e dela, digamos, coa nosa óptica, evidentemente, pero eso, sin perder nunca de vista os que estuveron detrás noso, que eso penso que é importantísimo. Non perdelo de vista na música que nos facemos, non? Sí, en outras músicas, pois pues, a mellor despendolar un pouco máis, por decirlo así, de alguma maneira. Pero en esta música, evidentemente que podes crear e recrear e facer innovar, é importantísimo, porque senón ia todo ao garete, non? Pero sí que non podes perder de vista o que fixeron os que nos precederon. Porque sería como un árbore que non tuvese raíces, eso morre, ¿me entiendes?
1: Sí,
0: é importante nunca perder de vista de onde vimos. Logo, eso dá para moito, ¿no? Dá para salir a donde queiras e fazer as innovacións que queiras, pero nunca perder eso. E eu creo que esa ansia, Milladoiro, sigue atendo. E logo, outra cousa importantísima, que é disfrutar co que faz, é estar convencido de que o que faz é algo que non é impostado, que crees profundamente. Porque eu penso que se non pensásemos eso, e a xente non percibise, que ao final a xente percibe cando unha cousa é real ou é impostada, e entonces Bueno, pues cuando una cosa es impostada, pues realmente...
1: bueno, pues dura o que dura o postizo. Dura o que dura o postizo.
0: Tempo, pero non todo o tempo, ¿me entiendes?
1: Sí,
0: y entonces, eso é o máis importante. Entonces, mientras ti, o que estés ofrecendo, o ofrezcas porque crees nel, eu penso que eso é o máis importante. E eso, Milladoiro non perdeu, non? Seguimos disfrutando da mesma maneira, e logo, evidentemente, mentre a xente pues, non se canse de nós, diga, pues mira, no, pues, ya no son, bueno, nos cuidamos físicamente, ¿no?
1: Bueno.
0: Pero, entonces, quero dicir que ese espíritu noso, quero dicir, en ningún momento, nestes 50 anos, floxeou, decir, bueno, pues é que... Non temos nada. Hombre, o noso folclore é moi amplio. É moi amplio. Hoxe en día hai incluso tamén moita xente nova traballando moi profundamente nel. Entón, sempre hai cousas que facer. Aunque, ainda que penses que levantamos, xa fixemos isto, xa fixemos aquilo, xa fixemos... Pero sempre hai, se ti tes ganas de traballar, tes ganas de ofrecer algo que é parte sustancial do teu ser... Bueno, pues eso funcionará.
1: Sí. Estamos en tempos de ansias. Escoitaba esto, un amigo fai pouco, decía, estos son tempos de ansias, todo vai demasiado rápido. Tamén no mundo musical, disco por ano, canción por semana, como levades isto vos?
0: Bueno, nos vámoslo soportando, ¿no? A mí, o maremanum este no que estamos metidos en todo en xeral, non? Pero bueno, a mí afectame máis da música, non? Eu penso que é hai demasiado speed, entende? A demasiada velocidade, non? Eu penso que, por exemplo, a xente nova, hoxe en día... lle costa traballo escoitar cousas. Antes comprabas un disco, un LP, xa che estou falando de los comienzos. Viñas para casa con él, escoitábalo todo con
1: calma, con atención.
0: A peza ten que ser polos polas redes tal, e ten que ter unha duración determinada, se non xa se faz unha cousa e dura 10 minutos a xente se aburre.
1: Sí, certo.
0: Entonces, non sei, estamos perdendo un pouco o pouso, non sabes, de ver as cousas con digamos,
1: disfrutar las cosas con calma.
0: ¿No?
1: Disfrutar las cosas con calma. Estoy totalmente de acuerdo con Pepe.
0: Y no, es todo como muy pasa y tal. Las modas también son aún tal. Y después estamos asistiendo a un bombardeo por parte de, digamos, de medios así potentes que es muy difícil hoy loitar contra eles, moi difícil. O sea, moitas veces decimos, é que xóvenes non se falta, é que tampouco, o sea, digamos que o seu entorno é moi agresivo. É moi agresivo e tampouco non teñen moito para reaccionar en contra, quero dizer que
1: non teñen ferramentas. Podemos
0: botarles a culpa así sin máis, non? O bombardeo é bestial. Sí. E ves todo este movimento do chunga que nos ataca por todos os sitios e ves os recitais, os concertos, de repente, eso, 50.000 personas repiten non sei cantas veces e tal, e a xente pois nos levan como borregos de aquí para lá, e eu vexo que, non sei, bueno, cosarnos tamén desas cousas moitas veces, bueno, pero vexo que difícil arreglo. todo isto, logo, como se compón a inteligencia artificial, que xa fai todo, xa che dá todo.
1: Ollo, que isto vai ser, esto, bueno, iba a decir, vai ser un problema, ¿no? Esto xa é un problema.
0: Non sei a donde imos a parar, non sei.
1: Bueno, haberá que mirar, haberá que sentarse e esperar, porque todo pasa tan rápido, todo evoluciona tan rápido que o de hoxe xa non vale para mañá.
0: Xa che digo, é demasiado... demasiado a velocidade da vértigo.
1: Oye, mira, falamos de Pouso. Estades xirando aínda con Atlántico, un disco de 2019. Isto é o que nos ides traer a Brantuas este sábado, non?
0: Sí, sí. Estamos precisamente con calma, non, pero con calma, pero non parados. Estamos aí con Atlántico, pero quero dicir, xa estamos así pergañando, como temos os 50 aí a tal de, bueno, pois sacar novas cousas, xa estamos preparando e tal, de facer algo así un pouco de redondear, digamos, a esa data, non? En esas andamos.
1: Ben. Oye, temos que falar da historia, obviamente, de Milladoiro, de concertos que fixeron historia. Pasamos polo ano 1981, imos ao Palacio de Deportes da Coruña. Aquela primeira vez que subiron unha pandeireta a un escenario. Sí, ou mellor dito, dúas, Eva Castiñeira e a súa irmá, en Gracia.
0: Sí,
1: bueno, claro, hai que decir que as letras galegas no 2025 puxeron as cantareiras no lugar que merecían.
0: Sí,
1: pero vos xa o fixechedes aí máis de 40 anos, ¿eh? Oye, como vivichedes ese 2025 dedicado ás cantareiras?
0: No, hombre, a nós, mira, nós foi unha cousa que nós, sendo un grupo instrumental, sempre nos preocupou dentro da nosa música popular, a música vocal, a música cantada. Por qué? Porque evidentemente a maior parte da nosa música, da música galega, ou diría che de calquer país, é a música vocal. Pois está instrumental, pero bueno, a vocal, como non necesita máis que a propia voz para facela, a xente se expresaba con ela e punto. Entonces sempre nos preocupou. Por eso nós sempre estuvemos, inda que xa digo, nós non cantábamos, pero estuvemos moi cerca de toda esa producción de música vocal, pues, dos coros, Cánticas da Terra da Coruña, para nós foi un referente impresionante, a Coral de Rúa de Ourense, Cantigas a Galegos, bueno, todos os coros galegos. Pero despois, sempre tamén, como eso nos chamou moito a atención a outro nivel, porque eso sí que non tiña repercusión, nin tiña pegada, pero bueno, nós, a maioría, pues, procedíamos de povos pequenos, e entonces sabíamos das cantareiras, porque esas as había en todos os povos, e sempre nos chamaba a atención o canto ese das mulleres cas panderetas que se xentaban nunha eira, nun serán un domingo pola tarde, pues, facían uns bailes que era como se facían as cousas. E entonces empezamos a seguir ese mundo, que en ese momento era moi difícil de seguir, porque prácticamente fora de que en algún povo pues, houvese alguna xente que o facía e tal, non así repercusión a nivel da xente normal nas vilas e tal, eso non se coñecía. Nós tiñamos por sorte aquí cerca en Rois, no concello de Rois, había unhas pandereteiras que chamabas as pandereteiras de Buxán.
1: Aí sí.
0: Que bueno, pois pues, tiñamos tal no Santiago do Monte, allí un tal, pues, sempre as levaban a cantar e tal, bueno, pues, eso era unha. E despois había outras que eran daí desa zona, que eran as de Mens, e que esas as conocemos gracias á labora de un home que foi importantísimo no noso folclore, que foi Cajaraville, que era o director e impulsor de Aturuxo na Coruña, e que eu recordo nas xornadas de folclore aquí en Santiago, que polo Apóstol se facían unhas xornadas de folclore moi que viñan agrupacións de toda Galicia, pero bueno, todas máis ou menos viñan máis ou menos comigo, era o baile e as gaitas que acompañaban o baile. Pero eu me acordo da Turuso que con este, con o famoso Cajaraville, pois moitas das veces traían para acompañar o baile as pandereteiras de Mens. E ver a aquelas señoras tocando a pandereta tal, aquelo a nós sempre nos... Bueno, xa antes de que existisse Milladoiro, eh? Entonces xa, cando en Milladoiro empezamos a traballar e tal, empezamos a facer as primeiras cousas, sempre foi unha cousa que nunca deixamos de lado. E cando tuvemos a ocasión de, por sorte, porque daquela nos gravábamos con Ruada, aí na Coruña, que era tamén era por unha cousa de país, de facer país, pois, pues, bueno, gravar con alguén daqui e tal. E entonces en Ruada traballaba esta Eva Casiñeira, que iba a limpiar ali, ou a raíz deso, bueno, pois, pues, animamos a unha a que gravase nun disco que participou ela e máis o Cego de Vilares, a levála nos a que cantase con nos nun coder que viñamos na Coruña. E aí empezou todo. E despois, xa uns anos despois, que xa empezaba algunha xente nova a interesarse por este fenómeno das cantareiras, había aquí en Santiago, concretamente, en Cantigas e Agarimos, había un grupo de xente que se dedicaba a eso, e foi cando lle propuxemos a esas cantareiras de Cantigas e Agarimos, que eran unhas rapazas novas, que grabasen con nós dous temas do disco, creo que foi Galicia no País das Maravillas. E alas levamos con nós a Dublín, que xa foi onde grabábamos, donde estábamos grabando naquel momento. Bueno, foi un antes e un despois aquelo.
1: Isto que estamos falando, claro, con Pepe, son momentos da historia.
0: Xa non solo na xente, sino que nos que se dedicaban ao fol, que chamou moitísimo a atención. Porque tampouco aquilo naquele momento non se coñecía, e a raíz daí tamén empezaron tamén outros grupos sol, pois, tamén a interesarse por esa parte que estaba moito máis deixada de man das nosas cantareiras. Por eso cando despois no ano eso, no 2025, se acordou, bueno, pois, facer un homenaxe a esta forma da expresión do canto popular, home, nos pareceu de xustiza, realmente.
1: É certo orgullo.
0: Exactamente. E en parte tamén nos consideramos un pouco, pois, sí, sí. Digamos que nos sentimos un pouco tamén recoñecidos en que, digamos, bueno, pois, pues, isto no que nos insistimos en determinados momentos da nosa carreira, pois, pues, un pouco floreceu tamén, digamos.
1: Sí. Bueno, estamos repasando non solamente a historia de Milladoiro, sino parte da historia da nosa música, sí, as cousas como son. Oye, falamos de 2025, ano dedicado ás cantareiras, pero fochedes nomeados Voces Xenerosos no Couto, e isto habería que sumarlo a Medalla Castelao, que tamén tedes, ou a un Goya pola música da película La mitad del cielo. Isto foi no 87.
0: Sí.
1: Recoñecementos hai. Recoñecementos tendes.
0: Quero dicir, recoñecementos, digo xa verdad que, o sea, temos moitísimos, non? Temos a Medalla de Ouro de Galicia, como o que ti dixeches, o Pedrón de Ouro, a Casa dos Poetas, do Patronato Otero Pedrallo, do Ramón Piñeiro, o sea, neso non nos podemos queixar, quero dicir, fomos profetas da nosa terra, sempre fomos recoñecidos. Eu penso que o máis importante, fomos recoñecidos pola xente que asiste aos nosos concertos, e bueno, sempre nos tuvo... eu penso que sin ese cariño da xente... non hubiésemos estado a estas alturas, o sea, casi 50 años en riba do escenario. Sería imposible.
1: Sí. Bueno, Milladoiro, ten tocado en escenarios grandes, pequenos, medianos, nacionais, internacionais, en fin, en todo tipo de escenarios. Desta vez chegamos a un lugar, chegamos a Brantuas, nin tan mal. Será a cita, o este sábado, ás 9 en Brantuas.
0: Ponteceso.
1: Hai que facer un convite para que asista a xente, Pepe.
0: Home, eu pediríalle a xente da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, que sei que son, porque é unha comarca que levo moi, moi no corazón. Eu conocí por primeira vez a don Saturnino Cuiñas en Cesullas, aí ao lado mesmo. Un dos grandes da nosa música tradicional.
1: Sabes que fixeron da antigua rectoral a súa casa museo?
0: Ah, non sabía, non?
1: Pois
0: aí na casa rectoral estuve con él, xa estaba o pobre achicadillo, pero estuvemos escoitando algúns discos dos Outelos, estuvemos falando das súas experiencias. Bueno, teño moi bons recordos, xa digo, aí nesas terras. Sei que é unha xente que ama terriblemente, profundamente o folclore, é creativa, e entonces, que lle vou decir? Que acudan ali a escoitar a súa música, porque en definitiva é a súa música pasada por un tamiz de outros músicos, pero que sigue sendo a súa música, que vai a estar ali presente en Brantuas o vindeiro sábado.
1: Pois queda feito ese convite. Ás 9 da noite, en Brantuas, Ponteceso, Milladoiro, case medio século de historia, a súa historia, bueno, pois ven sendo tamén a historia en parte, en gran parte, da música folk galega. Pepe, foi un auténtico placer charlar contigo, seredes moi ben recibidos, disfrutade da estancia, gracias por todo este traballo que fixéchedes, porque, como dicíamos ao principio desta entrevista, foche desde algún xeito o faro para moitas outras bandas que viñeron despois. Que vaya todo moi ben. Moitas gracias.
0: Bueno, gracias a ti por o agarimoso que foches na entrevista. E nada, pois esperamos vos a todos en Brantuas.
1: Unha aperta, un placer, Pepe.
0: Vale, igualmente.

0: alegría de vivir para mí es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
1: La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Voy al cole.
3: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
5: Con colores y bailaremos también.
3: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Perdín o control desta situación, agora xa non hai...
7: 15 minutos nos separan das 2 da tarde. A esta hora recibimos nos estudios da Radio Voz en Carballo Ramón Varela, concelleiro de Feiras e Mercados, porque imos falar do que ven sendo o novo regulamento do mercado municipal. Concelleiro, que tal? Como estamos?
8: No, hola, bo día. A tope.
7: Todo ben?
8: Todo ben, todo ben.
7: Todo ben. Sin vacacións aínda.
8: Sen vacacións aínda. Pronto, pronto.
7: Pronto, pronto chegan, pronto chegan. Falaba eu con Javier Sara, alcalde de Muxía, que eu sempre fago o mismo chiste tonto, absurdo, pero realista, que non sei se as merezo, pero as necesito. Vale. Chegados a isto, hai novidades con respecto a ese regulamento do mercado municipal. Podemos decir que efectivamente flexibilízanse as normas.
8: Sí, de feito, bueno, o regulamento do mercado municipal é un dos regulamentos que máis se modifica ao longo
7: sí.
8: do mandato. É certo que a idea que temos é intentar flexibilizar, dentro de que somos unha administración pública que presta un servicio de mercado aos consumidores, flexibilizar o réxime no que os novos proveedores poden vir ao mercado. E esta última modificación pues, vai neste sentido. Dunha banda, as autorizacións provisionais, que a idea é que funcionen como unha prova para a xente que vexa, bueno, pois está eu intentando montar un negocio, ver se me funciona dentro das instalacións do mercado, porque ao final pois tes uns servizos comuns que te prestan as propias instalacións, xa tes público porque xa é un sitio ao que vai, no que hai un tráfico de xente, sexa de ordinario entre semana ou nas propias feiras e mercados de proximidade que temos aquí no concello. E por outra tamén flexibilizamos de alguna forma as licitacións, é dicir, o que facemos é que unha vez concluída unha licitación na que quedou algún posto vacante, pois que ese posto vacante se poña a disposición do provedor que queira vir de forma moito máis sinxela e sobre todo máis rápida. Por eso falamos de flexibilización, na medida do posible unha administración pois ten que intentar adaptarse aos tempos do mercado que son máis rápidos.
7: Claro, a todo agora hai que esperar a que houver un novo concurso para poder
8: solicitar. Ti queres montar un negocio, moitas veces pois podes esperar un, dous meses, pero non podes esperar seis meses a que conclúa un concurso público, unha licitación, non? Entón, agora mesmo precisamente quedábanos un par de postos vacantes na última licitación, é un momento moi axeitado para aquelas persoas que queiran achegarse a pedir información ao concello sobre un deses postos, porque poderíamos facer unha adxudicación directa, é dicir, ti pagas os prezos mínimos establecidos por a utilización dese espazo, dis cal vai ser o teu proxecto. Evidentemente, se estamos falando da zona interior, referímonos a postos de alimentación en xeral. É certo que se priorizan os frescos, pero tamén hai cabida para outro tipo de produtos, de proximidade, de produtos gourmet, etc. E nos postos exteriores, pues, con maior flexibilidade tamén en canto á actividade comercial que se presta.
7: Poñamos que estou interesado. Vou negociar. Canto me sale a renta, canto teño que pagar de comunidade, estas cousiñas, porque sei que non é precisamente caro.
8: Non é caro. De feito, eu sempre falo con moitas veces con a miña familia máis maior, esa xente que foron os grandes emprendedores do século pasado, que sempre dicimos, a xente debería de probar, porque non lle sale caro. Efectivamente, no mercado hai que pagar un cano, que é a utilización do solo público, non? Que sea unha taxa fixa sempre para toda a vida da concesión, que se paga polo tempo que ti decides estar, se son 2 anos, se sale 1.000 euros ao ano, por poñer un exemplo, pois pagas 2.000 euros polos 2 anos que vas a estar, con posibilidade de fraccionamento por outra banda. Podrías estar ata un máximo de 10, prorrogables por outros 5, é dicir, un total de 15. E despois tens que pagar a renda, que é máis variable, é dicir, varía en función dos servicios que se prestan no mercado, porque hai unha empresa que presta servicios de conserxería, limpeza, etc. das zonas comuns, pero que é moi pouco. Por poñer un exemplo, un posto de peixería dos que está vacante, ao canon ronda máis ou menos os 600, 700 euros ao ano, e a renda non chega aos 100 euros ao mes. Evidentemente, terías que pagar os suministros, claro, lógicamente.
7: Pero bueno, polo espazo, en este caso concreto, estou facendo cálculos, non serían nin 100 euros.
8: Non é moito diñeiro, evidentemente.
7: Pero lógicamente, despois está o gasto de agua e luz.
8: O que tires de agua e da luz, pero despois, ao mes, xa si faz a conta do que te sale polo ano do cano a máis a renda, prácticamente non encontramos ningún baixo comercial en Carballo para fazer ese tipo de... É certo que é un despacho, pero tamén ten as ventaxas de que te estás nun edificio común, tes baños públicos, tes tes afluencia de xente, sabes que uns días da semana, pues, sexan os domingos de feira, sexan os xoves, vas ter moita máis afluencia porque a xente vai comprar ali, e o que queremos é que, de alguna forma, aumente a diversidade de produto que temos no mercado para que consigas facer unha cesta da compra máis completa.
7: Bueno, e además a todo isto hai que darlle tamén a importancia que ten as campañas de fidelización que se fan, por parte da propia concellería, que é un mercado... Ai, que non me sale, temos ese...
8: É o plan de dinamización.
7: Plan de dinamización, sí, pero temos tamén ese sello de...
8: Efectivamente, temos o sello de Mercado Excelente de Galicia, somos catro neste momento. Eso tamén dá garantía de calidade dos produtos que temos ali, que é precisamente polo que principalmente se chega a xente ao mercado. É certo que hai cousas que as podes comprar no supermercado, pero a calidade, cando queres ir a certos tipos de produtos, certo tipo de carne, certo tipo de peixe, froita, etc., a xente vai ao mercado porque sabe que ali ten garantía de prezo. Efectivamente, despois facemos, na medida do posible, toda a dinamización desde por parte do concello e por parte da asociación que está recén constituída da praza de campañas que bueno, pues que cheguen distintos públicos aí, que vexan que o mercado é lugar tamén para facer vida social, que en realidade é o que houve toda a vida. Creemos que funciona, que está funcionando, de feito non o dixen, pero aproveito porque ha sido ya ben vida tamén, vaise está cos preparativos para entrar unha queixeira agora no mercado, que botábamos en falta unha desde que se fora a última xa hai un par de anos, e que contribúe a xerar diversidade, e creo que tamén a xente se achega aquí precisamente porque ve que é un lugar vivo, que cada vez ten máis actividade na parte de arriba. Xa, como digo, xa desde que se reabriu o bar, xa hai moito movimento. Entón, estamos aí intentando enchelo, que haxa todos os servicios posibles á cidadanía, para tamén que bueno, que o vexan como un lugar aberto. Cando eso é fácil, se tives un lugar cheo de xente, anímate aí.
7: Sí, estamos totalmente de acordo. Bueno, inténtase dinamizar, e además temos campañas que chegan en breve.
8: Sí, é certo que temos aí as merendas saudables, que as facíamos, organizámolas para xusto antes da volta ao cole por parte dos nenos, tamén para que as familias vexan, bueno, pues que desde o mercado se fomentan hábitos saudables de vida, de alimentación, precisamente porque ali hai un produto de calidade. O que pasa é que xa estemos pechadas, xa está o aforo cubertísimo desde hai unha semana, van ser o 7 e o 8 de setembro. É o día 10, coincidindo coa feira de xoves, co mercado de xoves, vamos ter unha degustación promovida pola Confraría de Pescadores de Laxe, da Lonxa de Laxe, en colaboración co Galp, que bueno, que vai facer unha degustación de produtos pesqueiros na feira no entorno do mercado. Acabamos de facer unha cociña nova, o sea que eso quere dicir que se move a cousa.
7: Está ben. Bueno, emprendedores, emprendedoras, teñen unha oportunidade de negocio aquí, ademais agora vaise facilitar a posibilidade de acceder a un deses postos do mercado. Dinámico, as cousas como son. A todo isto sumenlle que tamén espérase que esa parte de arriba, que tamén está tendo moita actividade nos últimos tempos, en breve tamén teña unha reforma.
8: Volves a ir a licitación precisamente hoxe esa reforma, e como concelleiro de contratación tamén animo as empresas a que participen na licitación. Bueno, é un espazo que está moi dinámico xa desde que empezou o mandato. Como sabedes, ali fanse os bailes dos maiores, unha chea de actividades, tanto as que se organizan polo concello como as que temos o prazer de colaborar con entidades pois, como o Centro Comercial Alberto de Carballo. En fin, é un local que é moi dinámico, pero que merece que unha adaptación para que os usos sexan tamén máis viables, máis flexibles, que poidamos utilizalo no verán, sobre todo por temas de climatización, e que sexa máis confortable en todas as actividades que se fan, precisamente porque cada vez ven máis xente. Eso é precisamente a liña que estamos seguindo.
7: Bueno, eso é que goza de boa saúde.
8: De boa saúde, sí.
7: Pois, concelleiro de Feiras e Mercados, Contratación, Ramón Varela, que sempre me quedan cousas. Que máis? Xuventude tamén?
8: Non, pasei ya a Daniel Barreiro.
7: Vale,
8: a participación veciñal.
7: Es que me acabo de incorporar, tengo que volver a apoñarme ao día.
8: Tens que aterrizar.
7: Concelleiro, gracias por acompañarme, por contarme todo isto, que vaya ben. Chao. Bueno, nos deixámolo aquí, por certo. Despedimos o Voces de Bergantiños de hoxe con Ramón Varela, emprazándolles a todos e a todas a mañá, a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez, boa tarde a todos e todas, ata mañá.
3: Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Balarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado, lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook, Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.
4: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía asegurada, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
2: Soy aquella niña de la... Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
9: Doar. As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Rendón, Cacruz, con todo, que foi Camilo tamén. Cacruz,
1: ah, sí, sería na que nos mandou Camilo as fotos, entón. Que
0: ay, puido ser,
1: sí, que sí, sí. Fotos, sí. Camilo sempre nos mantén informado de toda a romaría, sempre nos envía todo.
0: Ah, sí, pois, pues, desa estábamos, non? Sí, ah. Comemos ali unha paella que estaba de boa.
1: Que ben.
0: Pois, pa Antonio, ou pa pasante, que de saludalo.
1: E mandamos un saúdo, non sabemos se está en ruta co camión ou está na casa, non sei, sí, por onde andará.
0: Non sei, non, ele estaba de vacacións, daquela estaba en vacacións, pero estou che falando do 7 de agosto.
1: Claro, claro.
0: 7 de agosto, xa debe estar traballando.
1: Seguramente.
0: Sí, él, a súa muller, que tamén estaba ali, moi ben, moi ben, sí.
1: Pois para eles.
0: E Antón, bueno, vamos a seguir, Antonio Campana de Tortoreos, Juan e Carmen, Juan que chamaba en Bouquiño, Juan e Carmen de Uma, Salvaterra, Leonice de Mondarí, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belomino de Arneves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Quesiñade e González de Noia. Para ti, para... Va, xa non me sale.
1: Xa. Para Lucía.
0: Lucía Saavedra, para todos os oyentes, ya hasta a próxima semana.
1: Moitas gracias, Manolo, pois a disfrutar moito dese festival da poesía, desas bandas de música, desa diversión que ides ter aí, a pasarlo moi ben, ademais o tempo vai acompañar, así que disfrutar moito,
0: sí, sí,
1: e
0: sí,
1: imos
0: sí.
1: Falando, vale, unha aperta.
0: Vale, que te vai ben.
1: Gracias, chao. Manolo, unha aperta.
0: Cuidado casa vespas.
1: Eso, xa ves que xa hoxe andan tolas.
0: Oxe, sí, eso non, eso pican ya calquera.
1: Sí, home, sí, pero bueno, que non pase nada. Pero que bueno,
0: non hai que facer caso.
1: No, que pasa que, bueno, cabreina un pouco, entón, claro, como cabreina se foi a clave.
0: Vale.
1: Gracias, Manolo. Hasta luego, hasta luego. Ponemos que a banda da loba e de vacas a bachata da gata.

0: Despois xa, bueno, ahora... Ora estamos bastante ben.
1: Bueno, pero fixo moita calor, verdad? Moitísima.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, moita, moita. Bueno, que ximos poñer de canción hoxe, Pilar, para empezar temporada nova? A ver.
0: Pon unha dos satélites, un pupurri.
1: Un pupurri dos satélites, veña, pois ximos poñer sí. Un pupurri, imos bailar cos satélites, moi ben.
0: Mira, voulle dedicar ao meu xanro que estuvo de santo ayer, que era Ramón.
1: Ramón.
0: Claro. Entón, pa miña vicinha Misperina, pa Elenita, pa unha vicinha que está aquí agora conosco, que chaman Florinda, e pa Alejandro e pa Esperenciña de Barbantes, que me andan dicindo que gracias por a dedicatoria para ele non chama.
1: Se chama Pilar por eles.
0: Home! E pa Esperanza de aquí de Viñas.
1: Vale, pois veña, para todas eles da túa parte poñémola e alegro-me de escoitarte. Vale, Pilar, moitos biquiños.
0: Igualmente.
1: Gracias.
0: Vos tamén.
1: Ata vale, outro día, chao. Gracias por estar aí. Chao, chao.
0: Gracias, chao, chao.
1: Bueno, pues ayer, por ejemplo, escuchamos el mix de Pasodobles de los Satélites. Vamos a bailar hoy el Verbenero.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues, en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos o vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Pues adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que sí.
1: Pa mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Vale. Adiante, adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como ando en os demais, dáxeme igual, pero eu non sería capaz. Son moi vergonzosa. Entonces non sería capaz de ir a unha playa donde un se pode estar desnudos, nin por a calle enseñando así moito peito, nin as nalgas. Non sería capaz, sabes? Non, porque me dá vergonza. Eu, incluso cando fui unha muller casada e non viña e cun bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así moi cuidada pa enseñar o meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena, porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. Do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. Se dixía, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Agora, eu que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vai meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: maior
1: de edad...
0: A que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esta maneira de vestir, se é pa min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas Ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode... Unha muller ou un home. Pode ir moi ben vestido e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta. É que se ve. Sabes, okay. Mesmo tú vas con pantalóns, salvo que sean estes que se levan agora tan fioxos. Pero uh-huh. Cando se estuveron levando esos pantalóns apretadiños, se vivía se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Uh-huh. Verdad, que se lle ve. Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Uh-huh. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Uh-huh. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Uh-huh. Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño si, sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente xa nunca me desnudei a vista dir. Uh-huh. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera ali. Uh-huh. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Uh-huh. Son mentalidades, son maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a pois que ninguén se moleste ou, bueno, pois a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, por non vou, para que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero xa. Se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
0: Xa.
1: E mira, mira que fácil é, verdad?
0: Uh-huh.
1: Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún, ningún. Uh-huh. O neno non, pero elas tranquilamente. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é.
0: Uh-huh. Xa.
1: Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña edade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya na español, el bañal, a vestir e todo. E fixeron eles, que eran homes, Había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que ao mellor xa nin se intervergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito. ¿verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como pues estos sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: A playa, puxen claro. un biquini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non, non. Que, sí. Bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero sí. Me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando. Sí. Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: boa noite. Boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero bueno, tengo poco que decir hoy.
0: Pero ¿cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro, tengo esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí estades ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando ven acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, é verdad?
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira.
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas terán o mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois, quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben. Porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podemos engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ían á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo,

0: falla, por exemplo, no deseño de bolsas, que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa, pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, habría pero que... pode nos tocar a nós en calquera momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca se sabe. Sí. Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser. Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou a que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todo, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso educar non sei así, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie. Ou se non ir. Se non vemos ben, pois si non imos, digo eu. Alguna persona non entra porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, ¿eh? De como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, bueno, pois se debemos regular ou non, non, de alguma maneira os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Bueno, estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero non está ben da cabeza, a mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí. Porque xa cambiou,

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, estamos comenzando septiembre, tenemos mucho verano por delante todavía y esto de los códigos de vestuario es aplicable a cualquier momento, ¿verdad? Sí, además de momento sigue haciendo mucho calor, con lo cual seguiremos llevando menos ropa de la habitual, ¿no? Quiero decir, en otras épocas. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther, soy Antonio Cordillo, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, dando yo un poco ahí a cabeza una vez más.
1: Bueno, bienvenido. Vale, venga, tapar que viña pensando agora, sí. Agora mesmo, pois nun momento cando eu estaba traballando, chegaban pois a primavera, non? Chegaban, sí. chegaban colores, non? Entón, bueno, pois os rapaces xogando nas pistas, pois o mellor eran moi dados a quitar a camiseta, uh-huh. Non? Entonces, lembro que a un mozo lle dixen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco o fútbol ali nas pistas, se facía moita calor, non? Uh-huh. Entonces, en principio, díxome que non a poñía, non? Entonces, dixen, bueno, pois logo me acompañas, vale? Entonces, ves comigo a jefatura, entonces ali contoche o que hai, non? Entonces, a verdade é que non tiña moito razonamento para decirlle que non. Non tiñamos no reglamento de régimen interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, ¿no? Vale, pero entonces fíxenlle poñer non houve sanción, uh-huh. Pero dixen que non podía ser, que en ese momento, se tiña algunha queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os estudios, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pois non o permitía, ¿no? O sea, uh-huh. non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, ¿no? Non debería, uh-huh. de ser. Entendo que uh-huh. que en principio que non debería de ser, que a escola vese vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non? Uh-huh. Entonces eu cando bueno, vese regularmente a xente correndo, uh-huh. rapaces, non rapazas, non? Non se ve de esa maneira, pero sin aparte da arriba da camiseta, correr, bueno, pues ves, uh-huh. ves moitísimos por aquí, supoño, sí. que o mellor en Vigo tamén será, sí. da misma uh-huh. da misma maneira, ¿no? Xente que vai correndo, pues, uh-huh. Son dúas cidades con ámbito marítimo, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. pues con normalmente carencia a ir ás playas, entonces da casi para, sí. moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non quero decir que bueno, pois van, uh-huh. van coa parte baixo, co pantalón, sin camiseta. O único que uh-huh. hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que ao mellor pois non a leva e a mellor non ten uh-huh. o corpo tan agraciado como outra xente. É a única que noto, que se me ocurre pensar, pero si penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero decir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, uh-huh. tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel vaise como a un lle apeteza, sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen, uh-huh. quen non, ¿no? O si, por exemplo, bueno, pues eu facía un pouco de exercicio na piscina, que a piscina estaba, bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos que quentes, non? Empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non? Uh-huh. Pola outra calle, pois, nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante axeitado levar a parte de levar un bañador dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento y de nadar de esa manera, con ese esfuerzo sin lavarlo. Sobre todo sería, pienso que sería muy molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues he aceitado lavarlo en ese sentido, ¿no? Cuando nos lavamos normalmente, o bueno, uno no lo lava de esa manera, ¿no? Pero, o que se suele llamar farda, ¿no? O rapaces, ¿no? Una cosa muy pequeña. Ten, o nombre se estira un poquillo máis o de farda, pero bueno, pero non convén tampouco decirlo moito. No, pero sí que hai algo un pouco, sería un pouco discriminatorio fora do ámbito de facer ese deporte, non? Bueno, despois no tema das comunidades sí que é posible facer un reglamento de réximen interno, non? Pero que non pode facer nin o reglamento de réximen interno dunha comunidade de veciños como un reglamento escolar. Outro tipo de reglamento é quitar dereitos, non? Ou poñer obrigas, non? Si a lei permite en ámbitos que non se sean que se sean en piscinas de outro tipo ou de praia, se permite estar ter o feito ao aire tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réxime interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, ¿no? Entonces, entonces pareceme que a cuestión legal sería favorable que sería pois recurrible pois perante a lei o que alguén ou algunha rapaza ou alguna muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina digamos de unha comunidade de propietarios como pode ser unha urbanización, ¿no? Que pois igual non sería moi aceitado conforme a lei, que podería ser recurrible. De todas maneiras poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións por o feito, non?
0: Efectivamente, claro, de feito hainas, cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, o sea, hai unos medios de comunicación de desencontro efectivamente entre persoas que querían facer toples e veciños que non estaban de acordo. O que pasa é que se non hai ninguna medida tomada con respecto a Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia, que hai que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, bueno, pois do vestuario, todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis. Pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
1: Suele ser bastante probable que no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da división horizontal que suele acompañar as escrituras de propiedade onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo, que incluso se hai pode haber pode estar regulado no momento da escritura, aínda que non ten por qué, non? Pero porque xa é presentarlle ás persoas que compran os pisos ou como se sea, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as viviendas pois ese regulamento, non? Pero que normalmente luego a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces ao mellor conviña que a xente olera, porque aí se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réxime interno non pode quitalos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, pois, que eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero ten, e vai no tema da educación e das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, ¿no? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, ¿no? O incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, ¿no? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, da propia religión, vamos a chamar católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi aférrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable pois levar un dúas pezas, non? Pois, eu creo que os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro cando facía milio tocome nas illas, non? Nas Canarias, na inglés, na playa do inglés ou más palomas o nudismo, pois era de moitísimos anos e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pues podían ser bastante criticadas por la xente que acudía ás praias, non, aquí, porque as rapazas pues trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pues eso ocurría tamén, non? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non? Que vayan. Sí, é verdade, non? Pois decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Pero bueno, pero o resto non me parece tan...
0: Coste que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa é que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non? Con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos a verdade que seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi permisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal, Bueno. E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos, non, privados tamén, porque efectivamente pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non, nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? E claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo. Por exemplo. Claro. É dicir, estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia, cando non estamos de acordo, no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto aso, por exemplo.
1: Ademais, dase a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois exasperación excesiva por parte de alguén, non? Bueno, pois eso é o que temos, o mellor necesitamos pois un poquinho máis de saber educarnos e de ver que as pistolas sí que causan escándalos ou os paus ou os golpes ou eso, pero hai outras cosas que non.
0: Xa. Bueno. Pois veciñas por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
1: Vale,
0: grazas.
1: Igualmente, boa noite.
0: Un saudinho, boa noite.
1: Igualmente.
0: Igualmente, boa noite. Ata logo, ata logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no? Que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, era algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar. Y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru que se titula así, September Skies.